اگر کسی نسوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از سمو شیخ عمار بن حمید آل نعیمی ولیعهد عجمان در ابوظبی استقبال کردند. در این دیدار که شیوخ و مهمانان دیگری نیز حضور داشتند، دو طرف درباره شماری از مسائل ملی گفتگو کردند و بار دیگر تاکید کردند که رفاه و آسایش مردم امارات همچنان در کانون چشم‌انداز توسعه و پیشرفت این کشور قرار دارد. رئیس دولت امارات را در این جلسه سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و سپهبد سمو شیخ سیف بن زاید آل نهیان نائب نخست وزیر و وزیر داخلی امارات نیز همراهی می‌کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA با هدف کاهش زمان سفر در ساعات اوج ترافیک مسیرهای جدیدی را به جاده رسول خور و الخیر اضافه کرده و ورودی‌ها و خروجی‌های این دو محور را ارتقا داده است، اقدامی که زمان سفر را تا 20% کاهش می‌دهد. در این طریق خط عبوری جدید در جاده رسول خور به سمت جاده الخیر ایجاد شده است که از تقاطع

0: در دفتر بیزی کاخ سفید در کنار یکدیگر نشستند. در این نشست جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و پیت هگست وزیر دفاع آمریکا هم حضور داشتند. آقای ترامپ پیش از دیدار با نتانیاهو گفتگوهای کوتاهی پشت درهای بسته با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز انجام داده بود. در خبرهای ورزشی روبرتو مانچینی سرمربی 61 ساله ایتالیا برای دومین بار هدایت تیم ملی ایتالیا را به عهده گرفت و جانشین گاتوسوش. مانچو در دوره اولش ایتالیا را قهرمان یورو 2020 کرد. دو دوره متوالی به نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا رسید. کشورش در فینالیست حاضر شد و با 37 بازی بدون باخت بهترین رکورد وقت تیم‌های ملی را به ثبت رساند. همچنین فدراسیون ایتالیا رسما کلودیو رانیری را به سمت مدیر ورزشی تیم ملی ایتالیا منصوب جانشین مالدینی کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شانم 2.4. باورتون میشه امروز چهارشنبه است؟ این هفته چه اتفاقی افتاد؟ سه شنبه و دو شنبه کجا بودین؟ بله، 29 جولای دوستان، و امیدوارم سرحال پر انرژی یک تابستان رو شروع کردیم و امیدوارم در این تابستان حسابی داره در کنار خانواده عزیزتون خوش میگذره، مخصوصا اگر برنامه سفر نداشتین و در امارات موندین. اما بریم سراغ دبی. با صدای اسی

سینما در دوبای مال اکران ویژه زودتر از زمان اکران رسمی سپایدرمن برند نیو دی که همه دارن در موردش صحبت میکنن و اکران هستش که دوستان میتونید برین. جالبتر این که درهای سینما از ساعت 7 صبح باز میشه و قبل از 8 صبح شروع میشه، یعنی طرفداران در امارات دیگه الان میتونن قشنگ برن زودتر از بقیه سپایدرمن رو تماشا کنن. و دیگه اینقدر دیگه در مورد سپایدرمن برند نیو دی صحبت کردیم، حالا امروز هم بیشتر در مورد جزئیات فیلم صحبت میکنیم. بریم سراغ حامیم. یکی رو دارم

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
2: یه باد خنک، هو هو هو، یه ماه پررنگ، هو هو، یه شام خوشتم، هو هو هو،
3: یه ماه چه

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. بله، ساعت 7:21 است و ببینیم شهر امروز در چه حالیه. خب این ساعت خلوت دیگه این روزها و دیگه لذتشو ببرین دیگه. چه خوبه که آدم توی خیابانی که خلوت هستش رانندگی بکنه. صبحتون بخیر.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ در رابطه با ترافیک کنان جان گفت و گفت که چه خیابانها باز هست و ترافیک روانی توش وجود داره. قراره که این خیابانها بیشتر هم آسانتر بشه تردد در روش و بازتر بشه، چرا که سازمان راهداری به حمل و نقل عمومی دبی مسیرهای جدیدی رو به رسولخور و الخیل اضافه کرده، چون در ساعت اوج ترافیک رسولخور خیلی شلوغ میشه، الخیل هم که خب یکی الان از بزرگراهایی که خیلی از خودروها ازش تردد میکنن، اونجا هم ترافیک میشه. به خاطر همینه که یک خط عبوری جدید در جاده رسولخور به سمت جاده الخیل ایجاد کردن که از تقاطع خیابان فاینانشال سنتر آغاز میشه و تا مسیر جنوبی، یعنی ببخشید ساوت جاده الخیل. صدای من ببینید،
2: یه اتفاق میفته صبح.
1: آره، خلاصه امتداد داره و گفته شده که این مسیر جدید ظرفیت تردد رو 33% افزایش میده. خبر دیگه در رابطه با رزرو بلیط هواپیماتون با کریپتو. ما یه زمانی وقتی بحث کریپتو و رمز ارز میشد، همیشه میگفتیم خب حالا کی میخواد استفاده کنه، چجوری میشه قضیه، ولی الان داره دیگه این رویاها به واقعیت تبدیل میشه و استفاده بیشتر از رمز ارزها و شرکت هواپیمایی امارات رسما سرویس پرداخت crypto.com رو راه اندازی کرده تا مسافرین بتونن با مراجعه به crypto.com pay پروازهای خودشون رو با ارزهای دیجیتال رزرو کنن. این از این. در خبرهای خدمتون عرض کنم، بین المللیمون ارتش ایالات متحده گفته که چندین موشک بالستیک رو که به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شده بوده رهگیری و منهدم کرده. همزمان نیروهای دفاع هوایی عربستان سعودی هم طی چند ساعت گذشته چندین پهپاد رو که سعی در هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در منطقه شرقی رو داشتن رهگیری و منهدم کردند. روز گذشته اردن هم یک پهپاد رو که سعی در ورود خاک این کشور داشت منهدم کرد و این در حالیه که دونالد ترامپ شب گذشته در کاخ سفید اول با ولادیمیر زلنسکی دیدار و گفتگو کرد و بعد از اون نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در دفتر بیزی کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد و کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید هم این گفتگوها رو مثبت و سازنده اعلام کرده. مرسی.
2: بریم سراغ سهراب پاکزاد.

کیتا با تو بهتره، اما به نظر میرسه که دیگه ابرقهرمان ها و سوپر هیروها هم برای معرفی فیلمشون باید برن سراغ بلندترین برج دنیا، یعنی برج خلیفه. بله، چند روز پیش هم چند شب پیش در برج خلیفه تصاویری از مرد عنکبوتی یا همون سپایدرمن رو برج خلیفه دیدیم. دلیلش هم که میدونید که اکران سپایدرمن فردا هستش برای عموم و امروز هم از ساعت 7 صبح و فیلم هم از 8 صبح شروع میشه درهای سینما، که دوستانی که میخوان میتونن زودتر از اکران اصلیش برن سینمای ریل در دوبای مال و تماشا کنن. و کلی برنامه های متنوع هم دارن قبل از شروع فیلم، مسابقات مارولی، هدیه و چالش ها و کلی سورپرایز برای طرفداران سپایدرمن. داستان این قسمت 4 سال بعد از اتفاق سپایدرمن نو وی هوم هستش که الان میتونیم قسمت جدیدش رو ببینیم با بازی تام هالند و ببینیم که این بار مرد عنکبوتی برای ما چی میخواد نشون بده. بریم سراغ ایدی عطار. خودت چی؟

حمید طالب‌زاده کوچه رو میشنویم. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه، امیدوارم سر حال و شاداب هستین. اگه کتاب دوست دارین، امروز یه کتاب جدید برای شما دارم ساعت 8 صبح در مورد یه کتاب جدید

0: بله سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. امیدوارم سر حال و شاداب هستین و یک صبح بسیار زیبا چهارشنبه رو شروع کردین. اما یه تولد داریم، بریم سراغ تولد. بله محمد رضای عزیز سلام و صبح بخیر. حنا خانم عزیز تولد ماست امروز. بله تولدتون رو داریم تبریک میگیم، سلام و صبح بخیر به شما. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، امیدوارم که همیشه خوشبخت، خوشحال، شاداب، سرحال و سلامت باشید.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی امارات امرس ایرلاین رسما سرویس پرداخت crypto.com را راه اندازی کرده است تا مسافران بتوانند پروازهای خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال رزرو کنند. مسافرین برای تکمیل رزرو در وبسایت یا اپلیکیشن رسمی شرکت هواپیمایی به حساب کاربری crypto.com نیاز دارند که تراکنش ها را با درهم امارات قیمت گذاری و تسویه می کنند. این اقدام پس از تفاهم نامه‌ای که بین crypto.com و امارات در ژوئیه 2025 امضا شد انجام گرفته است. و امارات متحده عربی طرحی را به عنوان کمک رسانی در رساندن آب آشامیدنی آغاز کرده است که هدف از آن محافظت از عموم مردم در برابر گرمای شدید فصل تابستان است. سازمان هلال احمر امارات این کمپین را با سرمایه گذاری اولیه 11.5 میلیون درهمی به جا گذاشته و در آن پروژه های رساندن آب آشامیدنی را به کشورهایی که با کمبود شدید آب مواجه هستند به جا خواهد گذاشت. در خبرهای بین‌المللی ارتش ایالات متحده میگوید چندین موشک بالستیک را که به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. و این در حالی است که دونالد ترامپ نیز اظهار داشته مذاکراتش با ایران مثبت بوده و در این حال هشدار داده است که در صورت شکست این مذاکرات حملات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. در خبرهای ورزشی انجمن هواداران فوتبال پیشنهاد فیفا را برای تأسیس یک شرکت خصوصی جهت اداره مسابقات چون جام جهانی اقدامی بسیار ناپسند و مایه تأسف توصیف نمودند. در میان سرمایه گذاران احتمالی نام یک صندوق پوشش ریسک هیچ فاند مرتبط به خانواده دونالد ترامپ نیز به چشم می‌خورد. راب هریس خبرنگار شبکه سکای میگوید که نهاد جهانی حاکم بر فوتبال این طرح را فرصت

0: کتاب یه دنیای جدیده.
1: خب تا حالا شده کتابی رو تموم کنید اما چند روز بعد هنوز ذهنتون درگیر باشه؟ نه به خاطر اینکه داستانش پیچیده بود، بلکه چون مدام از خودت میپرسی واقعا چه اتفاقی افتاد. برای من بوفکور آقای صادق هدایت دقیقاً همین حسو داشت. قبل از خوندنش خیلی‌ها به من گفته بودن بوفکور خیلی تاریکه، سنگینه، سخته، اصلا شاید خوشت نیاد. راستش حق میدم بهشون، این کتاب اصلا برای همه نیست. اگه دنبال یه داستان ساده هستین احتمالاً ارتباطی با اون برقرار نمی‌کنید. اما من برعکس، واقعا از خوندنش لذت بردم، نه فقط به خاطر داستان بلکه به خاطر فضایی که میسازه. از همون صفحه اول احساس میکنی وارد یه خواب عجیب یا حتی یه کابوس شدی، جایی که دیگه مطمئن نیستی چیزی که میخونی واقعیت داره یا فقط در ذهن شخصیت اول داستان اتفاق میفته. داستان در مورد مردی تنها و گوشه‌گیره که شغلش نقاشیه. اون احساس میکنه هیچکس در دنیا نمیتونه حرفاش رو بفهمه، برای همین تصمیم میگیره درد و دلهاش و فکراش رو برای سایه‌ای که روی دیوار افتاده بنویسه. همین شروع عجیب شما رو وادار میکنه وارد ذهن اون بشین. در این مسیر با زنی بسیار زیبا و مرموز روبرو میشیم، زنی که شخصیت اول داستان شیفته و عاشق اون میشه، اما انگار هیچ وقت واقعا نمیتونه به اون برسه. بعد هم پیرمردی عجیب قوز کرده با خنده‌ای خشک و ترسناک بارها در داستان ظاهر میشه، شخصیتی که حضورش حس استراب به من میداد. برداشت شخصی من اینه که هنگام خوندن ناخودآگاه چهره پیرمرد منو یاد پیرمردای راجستان هند در ذهن شک میگرفت. البته این فقط تصور من بود. هرچه جلوتر میرفتم شخصیت ها، زمان و اتفاقا به هم گره میخوردن و دیگه تشخیص این که چه چیزی واقعیه و چه چیز خیال تقریبا غیر ممکن شده بود. اما چیزی که این کتاب رو خاص میکنه فقط داستانش نیست. بوفکور در مورد تنهایی، عشق، مرگ، خاطره، ترس و پیچیدگی ذهن انسان حرف میزنه. صادق هدایت بیشتر از اینکه بخواد یه داستان رو تعریف کنه، شما رو وادار میکنه که ذهن آشفته راوی رو بخونید. ذهنی که مدام بین گذشته و خیال واقعیت رفت آمد میکنه. یکی از جالب ترین نکات در مورد این کتابی

هر کسی برداشت خودشو داره. بعضیا میگن داستان در مورد عشق از دست رفته است. بعضیا میگن نمادی از تنهایی انسانه. شما چی فکر میکنید؟ شاید به همین دلیله که بعد از این همه سال هنوزم بوفکور یکی از پربحث‌ترین کتاب‌های ادبیات فارسیه. جالبه که بدونی صادق هدایت این کتاب رو زمانی که در هند زندگی میکرد نوشت و نسخه‌های اولیه اون هم همونجا منتشر شد. بعدها بوفکور به زبان‌های مختلف ترجمه شد و امروز بسیار اون رو مهم‌ترین رمان مدرن ادبیات فارسی میدونن. برای من بوفکور حس و حالی شبیه بعضی از رمان‌های نویسنده مورد علاقه من هاروکی موراکامی رو داره. همون دنیایی که مرز بین خواب و خیال و واقعیت مشخص نیست. البته این فقط برداشت شخصی منه. هدایت خیلی تاریک‌تر، تلخ‌تر و سنگین‌تر می‌نویسه و همین باعث میشه تجربه خوندن بوفکور کاملا متفاوت باشه. در حالی که موراکامی معمولاً در دل دنیای عجیبش هنوز از عشق، موسیقی، امید یا آرامش هم حرف میزنه. در بوفکور بیشتر با تنهایی، استراب، وسوسه و تاریکی ذهن انسان روبرو میشیم و همین دلیل اگه از طرفداران هاروکی موراکامی باشین احتمال زیاد داره که از فضای بوفکور هم خوشتون بیاد. به نظر من هر دو نویسنده مرز بین خواب، خیال و واقعیت رو از بین میبرن. بیشتر از اینکه همه چی رو برای ما توضیح بدن، ما رو وادار میکنن به فکر کردن، تفسیر کردن، تصور کردن یا کشف معنای داستان. نظر شخصی من این که این کتاب قرار نیست همه رو راضی کنه و همه از این کتاب خوششون بیاد. فکر میکنم همین موضوع زیباش کرده. شاید بعضی بعد از چند صفحه این کتاب رو بذارن کنار، اما من از اون آدمایی بودم که هرچی جلوتر رفتم بیشتر جذب فضای رازآلود و متفاوت این کتاب شدم. حتی بعد از تمام شدن کتاب مدت‌ها با شخصیت‌ها و اتفاقات این کتاب فکر میکردم. به نظر من بعضی کتابا فقط برای خوندن نیست، برای تجربه کردنه و بوفکور برای من یکی از همون کتاب‌ها بود. شاید شما هم بعد از بستن آخرین صفحه تا چند روز به اون فکر کنید. اگه از داستان‌های متفاوت، عمیق و کمی تاریخ خوشتون میاد، فکر می‌کنم ارزشش رو داره که حداقل یک بار این کتاب رو بخونید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. ایوان بند دلبر رو میشنویم، تولدم داریم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه، 29 جولای. امیدوارم همه خوب و حال خوب داشته باشم. مونا میگه بیشتر از بوک تاک بذار چشم، حتما. آقا احمد عزیز سلام. حنا خانم، در مورد تعبیر و احساس شما نسبت به بوفکور، من همون احساس رو نسبت به فیلم The Shutter Island داشتم. شاتر آیلند یکی از فیلم‌های خیلی خوبه، لیوناردو دیکابریو هم هست. منم آقا احمد خیلی دوست داشتم اون کتابش هم هست در ضمن. این فیلم رو از برگرفته از یک کتاب به همین اسم هست. من کتابش هیچ وقت نخوندم ولی فیلمش رو دیدم. تمام فیلم‌های لیوناردو دیکابریو رو من دیدم و این یکی از بهتریناست. واقعا قشنگه. یه حس عجیبی هم داره و پلات تویستش خیلی باحاله و یه قسمتی از فیلم لیوناردو دیکابریو یه سوالی میپرسه که خیلی جالبه، که همیشه تو ذهن من میمونه، که آیا باید مثل یه هیولا زندگی کنیم یا اینکه مثل یه آدم خوب از دنیا بریم. و اون سوالش بود که خیلی جالب بود، همیشه تو ذهن من میمونه. و امیدوارم خوب باشن. همه تولد داریم. تولد لینا جونه، میگه هر روز که تولد بقیه رو تبریک میگفتی همش میگفتم روز تولد منم یادآوری کنم دیگه. به حال لینا جون اون تولدت مبارک. میگه امروز چه خبره؟ امروز تولدمه. به به لینا جون تولدشه. امروز تولد لینا جون رو تبریک میگیم، بهترینا رو براش آرزو میکنیم. خیلی هم خوشحاله با کلی ایموجی. لینا جون بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال، خندان، پر انرژی، همیشه سرحال و شاداب باشی.

0: خب آهنگ مورد علاقه میگه میخوام برام پخش کنی، آهنگ درخت ابی. پس بریم گوش کنیم. اینم هدیه از سمت من برای خودت لینا جون.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 8:25 از دوستان و یه نگاه خیلی سریع به ترافیک بندازیم و ترافیکی که این ساعت من میبینم، بله، سمت شیخ محمد بن زاید هست که یه ترافیک اونجا داریم، یه کوچولو ترافیک هم سمت خیابان النهده داریم. مراقب خودتون باشین، موقعی رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ بله، موقع رانندگی احتیاط کنید و خبر خوب اینه که RTA قراره مجموعه از طرح‌های بهسازی جاده رو با هدف کاهش ترافیک در جاده الخیل و رسول خور به اجرا بگذاره که انتظار میره که با اجرای این پروژه ها و برنامه ها کارایی جاده ها تا 20% بهبود پیدا کنه و خلاصه ترافیک هم تا 33% کاهش پیدا کنه. این طرح‌ها شامل افزودن خطوط عبوری جدید به جاده الخیل و رسول خور و ارتقای ورودی ها و خروجی های بیشتره. بله، اینم از این خبری که براتون دارم در رابطه با شرکت هواپیمای امارات امارات ایرلاین که دیروز عصر اعلام کردند که سرویس پرداخت crypto.com رو راه اندازی کردن تا مسافرین بتونن پروازهای خودشون رو با استفاده از ارزهای دیجیتال رزرو کنن. بله، مسافرین برای تکمیل رزرو در وبسایت یا اپلیکیشن رسمی شرکت هواپیمایی به حساب کاربری crypto.com نیاز دارن. تراکنش هاشون رو هم با درهم امارات قیمت گذاری و تسویه خواهد شد. این از داستان کریپتو. و در خبرهای بین المللیمون هم خدمتتون عرض کنم که ارتش ایالات متحده آمریکا گفته که چندین موشک بالستیک رو که به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شده بوده رهگیری و منهدم کرده و نیروهای دفاع هوایی عربستان سعودی هم طی چند ساعت گذشته چندین پهپاد رو که سعی در هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در منطقه شرقی این کشور رو داشتن رهگیری کردن. اردن هم یک پهپاد رو که سعی در ورود به خاک این کشور داشته سرنگون کرده و این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر دیروز با بنیامین نتانیاهو و زلنسکی در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرده. در خبرهای ورزشیمون فیفا اعلام کرده که به دنبال جذب سرمایه‌گذار خصوصی برای مسابقات خود از جمله جام جهانی فیفا ویلکون نیست دیگه، همچنین میخواد کسب درآمد کنه. به گفته این نهاد حاکم بر فوتبال، این توافق بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه برای کمک به توسعه این ورزش در سراسر جهان فراهم خواهد کرد و در همین حال یوفا هم، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، خیلی راضی نبوده از این تصمیم و به شدت انتقاد کرده از این تصمیم فیفا. بله، اینم از این. یه خبرم براتون از آریانا گرانده دارم که از به دلیل لو رفتن در واقع تعدادی از آهنگا و تصاویر منتشر نشدهش از هکرها شکایت کرده. در متن این شکایتنامه توضیح داده شده که چگونه هکرها اومدن حسابهای کاربری دیجیتال آریانا گرانده رو هک کردن و یه سری چیزایی که اصلا منتشر نشده بوده رو خلاصه در شبکه‌های اجتماعی گذاشتن و منتشر کردن. این هم از داستان فضای دیجیتال که بسیار ناامنه دیگه. بالاخره کلاهبردارها و هکرها کارهای خودشون رو میکنن. مرسی.
2: بله، بریم سراغ شادمهر عقیلی، قشنگترین گناه.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما برای طرفداران سریال American Horror Story که خیلی دنبال میکنن، رایان مورفی بالاخره یه سری جزئیات تازه از فصل 13 American Horror Story گفته، به نظر میرسه قراره یکی از بزرگترین فصلهای این سریال باشه. این فصل 13 تا قسمت داره و خود مورفی گفته انگار همه ستاره های قدیمی دوباره قراره دور هم جمع بشن برای این فصل، چیزی شبیه Avengers دیگه، دنیای Avengers اگر دنبال کردین. مورفی هم تاکید کرد که این فصل فقط در مورد کوون نیستش، بلکه این فصل فصلی هستش که الهام گرفته از سورپرایز های زیاد که طرفدارهای قدیمی حتما تو قسمت های قبلی دیدن و یهو قراره تو این قسمت سورپرایز بشن. خلاصه خیلی هم حالا در مورد جزئیاتش نگفته چون میخواد سورپرایزمون کنه. فصل 13 24 سپتامبر همین امسال پخش میشه دوستان و یه تغییری هم که داشته، آریانا گرانده قرار بود حضور داشته باشه اما متاسفانه به خاطر برنامه‌های تور کنسرتش از این پروژه کنار زده شده و گفته فعلا دیگه نمیتونه تو این سریال باشه. این هم از اتفاقات سریال هایی که خیلی دنبال میکنن و اگر شما در حال حاضر سریالی رو تماشا میکنید حتما به من بگید کدوم سریال رو در حال حاضر دارین دنبال میکنید. به این سراغ شهرام شب‌پره تو میتونی.

شهرام شب‌پره تو میتونی. صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. باز تولد داریم. علی میگه سلام سلام، روز شما بخیر. من دارم سریال کره‌ای موش رو تماشا میکنم. ماوس رو داری میبینی علی؟ وای سریال بسیار خوبیه. من بسن به کسانی که اولین بار قراره این سریال رو ببینن حسودی میشه. وای وای، من به خدا همیشه دلم میخواد این مثلا ذهنم پاک شده دوباره برم نگاه کنم. سریال خیلی خوبیه، خیلی این سریال خوبه، یکی از بهترین سریال های کره‌ایه، خیلی قدیمیه، فکر میکنم سال بعد از کرونا اومد، فکر میکنم اگه اشتباه نمیکنم، و یکی از بهترین سریال های کره‌ای. واقعا هی غافلگیرت میکنه، مثل رولر کوستر قشنگ. من خیلی دوست دارم و من خیلی دوست داشتم. آره و بسیار عالی، آفرین، نگاه کن حتما. الان کیم ایجنت هم تموم شد، سریال خیلی خوبی بود و واقعا فرهاد از تیم ما رادیو شما معمولا کره‌ای نگاه نمیکنه، روز داشت گفت این سریال چقدر خوبه، گفتم آره یکی از بهترین سریال نتفلیکس شده. خلاصه این روزها تمام استریم ها متوجه شدن که سریال های آسیایی مثل ایشن، مثل حالا کورین، چاینیز، حالا جاپنیز، مخصوصا کره‌ای خیلی الان داره سر و صدا میکنه. واسه همین سریال های نتفلیکس هم همش اگه نگاه کنی همینجوری پشت سر هم سریال های جدید کره‌ای رو میبینید و من فکر میکنم واقعا ایده های جدید دارن، اصلا سریالاشون خیلی خوب درست میکنن. من خیلی دوست دارم چون من سالیان سال دنبال میکنم. ولی اگر تا حالا سریال کره‌ای نگاه نکردی شاید برای بعضیا اولش عجیب باشه. اتفاقا به ساغر جون میگفتم، ساغر میگفت من هنوز عادت نکردم به صداشون و زبونشون، گفتم ولی به مرور زمان اگر نگاه کنید متوجه میشین، یعنی به صداش هم عادت میکنید. البته بعضیا دابینگ نگاه میکنن، زیرنویس نمیبینن، ولی من عادت دارم که زیرنویس با صدای خودشون باشه چون حس حالو به من میده. ولی بسیار انتخاب خوبی، آفرین. تولد داریم، بریم تولد و دوست خوب ما فریبا جون. شلینا، چه اسم قشنگی، شلینا، شلینا، تولد شلینا خانوم، تولدش مبارک باشه، بهترین ها رو براش آرزو کرده فریبا جون. امیدوارم که سال بسیار عالی برای شلینا خانم باشه. من اینجوری که من دارم میخونم فکر میکنم جوری دیگه خونده میشه. امیدوارم دارم اسمشون رو درست میگم. تولدش مبارک.

آرش هم نوشته که Ride or Die. سلام هنه جان، سریال خیلی خوب و جدیده. آرش جان من ندیدم ولی پوسترشو دیدم، عکساشو دیدم، خوبه؟ حالا وقت کردم حتما هم نگاه میکنم. Ride or Die. بریم، تولدم داشتیم، یه تولد دیگه داریم. امید جان نوشته هنه جان امروز تولد دوستم سهیله. آقا سهیل هم بهش تبریک بگین لطفا. آقا سهیل تولدتون مبارک باشه. تموم خوبیاست چشم تو، شروع زیبای تموم شادیاست چشم تو، طلوع روز مقدسه. خب شهرزادم نوشته سلام حنان عزیزم، تولد خواهرزادم هستش، میخواستم بهش تبریک بگم. نورا خانم، نورای عزیز، تولدت مبارک از طرف شهرزاد.

0: یه تولدی شد، یه تولد. بذار اینو بذاریم واسه بعدا.
1: ریتم قلبهای شما
2: همیشه جاودان،
1: 93.4.
0: خب کاتلین عزیز روشه سلام، هنوز کدوم سریال کره گفتین خیلی خوبه؟ ما داشتیم در مورد سریالی که علی داره الان میبینه، گفت سریال ماوس رو داره میبینه یا همون موش، که من گفتم سریال بسیار خوبیه که یادمه بعد از کرونا فکرم سال 2021 اومد اگه اشتباه نمی کنم، گفتم یکی از این سریال‌های بسیار خوبی هستش که داری می‌بینی و در حال حاضر هم داشتم در مورد ایجنت کیم رو گفتم که تموم شد، توی نتفلیکس بود، جزء یکی از بهترین‌های نتفلیکس شد، حتما اگه وقت کردین نگاه کنید و از سریال اکشن ایجنت کیم و من هر دوشو خیلی دوست داشتم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: معصومه عزیز میگه سایلو رو من دارم ادامه‌ش رو میبینم. او سایلو هم خیلی خوبه، من تا حالا ندیدم ولی خیلی تعریفش رو شنیدم. انتخابای خوبی دارین ها، ایول سریالای خوب بچه ها دارم میبینن. بریم سراغ پوپک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات از سمو شیخ عمار بن حمید آل نعیمی ولیعهد عجمان در ابوظبی استقبال کردند. در این دیدار که شیوخ و مهمانان دیگری نیز حضور داشتند، دو طرف درباره شماری از مسائل ملی گفتگو کردند و بار دیگر تاکید کردند که رفاه و آسایش مردم امارات همچنان در کانون چشم‌انداز توسعه و پیشرفت این کشور قرار دارد. رئیس دولت امارات را در این جلسه سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و سپهبد سمو شیخ سیف بن زاید آل نهیان نائب نخست وزیر و وزیر داخلی امارات نیز همراهی می‌کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA با هدف کاهش زمان سفر در ساعات اوج ترافیک مسیرهای جدیدی را به جاده رسول خور و الخیل اضافه کرده و ورودی ها و خروجی های این دو محور را ارتقا داده است، اقدامی که زمان سفر را تا 20% کاهش می‌دهد. در این طریق خط عبوری جدید در جاده رسول خور به سمت جاده الخیل ایجاد شده است که از تقاطع خیابان فاینانشال سنتر آغاز شده و تا مسیر جنوبی جاده الخیل ادامه پیدا می‌کند. این مسیر جدید نیز ظرفیت تردد را تا 33% افزایش می‌دهد. همچنین بهسازی خروجی خیابان فاینانشال سنتر به سمت میدان و ورودی جاده رسول خور به سمت خیابان فاینانشال سنتر بخش دیگری از این برنامه. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید این دیدار را مثبت و سازنده خواند. تصاویر منتشر شده از سوی دفتر نتانیاهو در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد که ترامپ و نخست وزیر اسرائیل در حالی که لبخند بر لب دارند در دفتر بیزی کاخ سفید در کنار یکدیگر نشستند. در این نشست جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم حضور داشتند. آقای ترامپ پیش از دیدار با نتانیاهو گفتگوهای کوتاهی پشت درهای بسته با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز انجام داده بود. در خبرهای ورزشی، روبرتو مانچینی سرمربی 61 ساله ایتالیا برای دومین بار هدایت تیم ملی ایتالیا را به عهده گرفت و جانشین گاتوسو شد. مانچو در دوره اولش ایتالیا را قهرمان یورو 2020 کرد، دو دوره متوالی به نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا رسید، کشورش در فینالیست حاضر شد و با 37 بازی بدون باخت بهترین رکورد وقت تیم‌های ملی را به ثبت رساند.

روزهای خیلی نمیدونم تابستان خیلی زودی داره میگذره، قبول دارین؟ سن سوار بر جت و داریم تون تون تون تون میریم و امیدوارم که هر جوری داره میگذره خوش میگذره. این مهمتر از هر چیزه که حالتون خوب باشه، سرحال باشین، حال دلتون عالی باشه، مثل همیشه لبخند و لبای قشنگتون باشه و پر انرژی. بریم سراغ شادمهر عقیلی. به انتخاب الهه عزیز از من خواسته تقدیر رو. خیلی جالبه اینو میگم، همیشه هم میگم، میگم یکی از اون ترانه هایی هستش که درخواست زیاد میشه، همه این آهنگو خیلی دوست دارن و مثل اینکه هیچ وقت این آهنگ قدیمی نمیشه. بریم بشنویم و لذتشو ببریم. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه.

خب تا حالا شده کتابی رو تموم کنید اما چند روز بعد هنوز ذهنتون درگیر باشه؟ نه به خاطر اینکه داستانش پیچیده بود، بلکه چون مدام از خودت میپرسی واقعا چه اتفاقی افتاد. برای من بوفکور آقای صادق هدایت دقیقاً همین حسو داشت. قبل از خوندنش خیلی‌ها به من گفته بودن بوفکور خیلی تاریک، سنگین، سخته، اصلا شاید خوشت نیاد. راستش حق میدم بهشون، این کتاب اصلا برای همه نیست. اگه دنبال یه داستان ساده هستین احتمالاً ارتباطی با اون برقرار نمی‌کنید. اما من برعکس، واقعا از خوندنش لذت بردم، نه فقط به خاطر داستان بلکه به خاطر فضایی که میسازه. از همون صفحه اول احساس میکنی وارد یه خواب عجیب یا حتی یه کابوس شدی، جایی که دیگه مطمئن نیستی چیزی که میخونی واقعیت داره یا فقط در ذهن شخصیت اول داستان اتفاق میفته. داستان در مورد مردی تنها و گوشه‌گیره که شغلش نقاشیه. اون احساس میکنه هیچ کس در دنیا نمیتونه حرفاش رو بفهمه، برای همین تصمیم میگیره درد و دلهاش و فکراش رو برای سایه‌ای که روی دیوار افتاده رو بنویسه. همین شروع عجیب شما رو وادار میکنه وارد ذهن اون بشین. در این مسیر با زنی بسیار زیبا و مرموز روبرو میشیم، زنی که شخصیت اول داستان شیفته و عاشق اون میشه، اما انگار هیچ وقت واقعا نمیتونه به اون برسه. بعد هم پیرمردی عجیب قوز کرده با خنده‌ای خشک و ترسناک بارها در داستان ظاهر میشه، شخصیتی که حضورش حس استراب به من میداد. برداشت شخصی من اینه که هنگام خوندن ناخودآگاه چهره پیرمرد منو یاد پیرمردای راجستان هند در ذهنم شکل میگرفت. البته این فقط تصور من بود، هرچه جلوتر میرفتم شخصیت‌ها، زمان و اتفاقا به هم گره می‌خوردن و دیگه تشخیص اینکه چه چیزی واقعیه و چه چیز خیال تقریبا غیر ممکن شده بود. اما چیزی که این کتاب رو خاص می‌کنه فقط داستانش نیست. بوفکور در مورد تنهایی، عشق، مرگ، خاطره، ترس و پیچیدگی ذهن انسان حرف می‌زنه. صادق هدایت بیشتر از اینکه بخواد یه داستان رو تعریف کنه، شما رو وادار می‌کنه که ذهن آشفته راوی رو بخونید، ذهنی که مدام بین گذشته و خیال واقعیت رفت آمد می‌کنه. یکی از جالب‌ترین نکات در مورد این کتابی که هر کسی برداشت خودشو داره. بعضیا میگن داستان در مورد عشق از دست رفته است. بعضیا میگن نمادی از تنهایی انسانه. شما چی فکر میکنید؟ شاید به همین دلیله که بعد از این همه سال هنوزم بوفکور یکی از پربحث‌ترین کتاب‌های ادبیات فارسیه. جالبه که بدونی صادق هدایت این کتاب رو زمانی که در هند زندگی میکرد نوشت و نسخه‌های اولیه اون هم همونجا منتشر شد. بعدها بوفکور به زبان‌های مختلف ترجمه شد و امروز بسیار اون رو مهم‌ترین رمان مدرن ادبیات فارسی میدونن. برای من بوفکور حس و حالی شبیه بعضی از رمان‌های نویسنده مورد علاقه من هاروکی موراکامی رو داره، همون دنیایی که مرز بین خواب و خیال و واقعیت مشخص نیست. البته این فقط برداشت شخصی منه. هدایت خیلی تاریک‌تر، تلخ‌تر و سنگین‌تر می‌نویسه و همین باعث میشه تجربه خوندن بوفکور کاملا متفاوت باشه، در حالی که موراکامی معمولاً در دل دنیای عجیبش هنوز از عشق، موسیقی، امید یا آرامش هم حرف می‌زنه. در بوفکور بیشتر با تنهایی، استرس، وسوسه و تاریکی ذهن انسان روبرو میشیم و همین دلیل اگه از طرفداران هاروکی موراکامی باشین احتمال زیاد داره که از فضای بوفکور هم خوشتون بیاد. به نظر من هر دو نویسنده مرز بین خواب، خیال و واقعیت رو از بین میبرن. بیشتر از اینکه همه چی رو برای ما توضیح بدن، ما رو وادار میکنن به فکر کردن، تفسیر کردن، تصور کردن یا کشف معنای داستان. نظر شخصی من این که این کتاب قرار نیست همه رو راضی کنه و همه از این کتاب خوششون بیاد. فکر میکنم همین موضوع زیباش کرده. شاید بعضی بعد از چند صفحه این کتاب رو بذارن کنار، اما من از اون آدمایی بودم که هرچی جلوتر رفتم بیشتر جذب فضای رازآلود و متفاوت این کتاب شدم. حتی بعد از تمام شدن کتاب مدت‌ها با شخصیت‌ها و اتفاقات این کتاب فکر می‌کردم. به نظر من بعضی کتابا فقط برای خوندن نیست، برای تجربه کردنه و بوفکور برای من یکی از همون کتاب‌ها بود. شاید شما هم بعد از بستن آخرین صفحه تا چند روز به اون فکر کنید. اگه از داستان‌های متفاوت، عمیق و کمی تاریخ خوشتون میاد، فکر می‌کنم ارزشش رو داره که حداقل یک بار این کتاب رو بخونید.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما. ساعت 9:20 از دوستان یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون نگاهی بندازیم. چقدرم زود گذشت امروز، اما شارجه مثل همیشه ترافیک داریم. بله، مخصوصا سمت خیابان اتحاد النهده شارجه ترافیک هست این ساعت، و دوستانی که مسیرشون از شیخ محمد بن زاید هستش اونجا هم یه کوچولو ترافیک شده، بقیه جاها آرومه. مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام، منم به نوبه خودم صبح بخیر میگم به شما عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. یه خبر ترافیکی مثبت خوب دارم و اونم از اجرای مجموعه از پروژه‌های عالی برای بهینه کردن جاده که سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اون رو در جاده‌های رسول‌خور و الخیر به اجرا میگذاره. این طرح‌ها شامل افزودن خطوط عبوری جدید به هر دو جاده، ارتقاهای ورودی‌ها و خروجی‌هاست که انتظار میره که تا 33% ترافیک رو در این مناطق بهتر بکنه. خبر دیگه در رابطه با رزرو بلیط‌های هواپیمای خودتون، اگه می‌خواید با امرسلان بریم با کریپتو هست و یا رمز ارز، که حتما این خبر رو دیروز عصر شنیدین. شرکت هواپیمای امارات رسما سرویس پرداخت crypto.com رو راه اندازی کرده و مسافرین برای تکمیل رزرو در وبسایت اپلیکیشن رسمی شرکت هواپیمایی لازم دارن که یک حساب کاربری crypto.com داشته باشن و تراکنش هاشون رو بعد میتونن با درهم امارات قیمتگذاری و تسویه کنن. این از داستان کریپتو و امرسلاین. در خبر دیگه که براتون دارم، عربستان سعودی بامداد امروز اعلام کرد که با هماهنگی با سنتکام حملات هدفمندی رو علیه گروه‌های مسلح که در عراق هستند انجام داده. این اقدام در پیان صورت گرفت که همطور که می‌دونیم پدافند هوایی عربستان اخیراً پهپادهای پرتاب شده از سوی گروه‌های نیابتی در عراق رو که تأسیسات نفتی منطقه ریاض رو مورد هدف قرار داده بودن رهگیری و منهدم کرده، و حالا عربستان هم ضمن محکوم کردن شدید این حملات بر حق خود برای پاسخگویی به این تجاوزات تأکید ورزیده است. در خبرهای ورزشیمون یه خبر دارم براتون در رابطه با فیفا که اعلام کرده به دنبال جذب سرمایه گذاری خصوصی برای مسابقات خودش از جمله جام جهانیه. به گفته این نهاد حاکم بر فوتبال، این توافق بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه رو برای کمک به توسعه این ورزش در سراسر جهان خواهد آورد و به خاطر همینم هم برای فیفا خوبه. اما گزارش ها که از اونه که خیلی ها مخالفت کردن با این تصمیم فیفا و از اینکه فیفا بخواد در واقع درآمد خودش رو به شرکت های خصوصی واگذار کنه، کار درستی نیست. از جمله یوفا، نهاد حاکم در فوتبال اروپا، هم شدیداً با این طرح مخالفت کرده. مرسی هنجا.
3: مرسی. بریم سراغ یاسین ترکی 81 18 رو بشنویم.

81 یاسین ترکی. بعد از سالها انتظار دوستان بالاخره تاریخ افتتاح گوگنهایم ابوظبی مشخص شد. این موزه قراره 11 دسامبر درهاش رو برای عموم باز کنه. دوستان نکته جالب این که این فقط یه موزه معمولی نیست، بزرگترین شعبه گوگنهایم در دنیا خواهد بود. ساختمانی که معماری معروف داره و آقای معمار هم فرانک گری طراحی کرده و به ظاهر خاصش اگر نگاه کنی، عکساشو حتما به احتمال زیاد در تمام شبکه‌های اجتماعی، در تمام خبرها گوگل کنید، همین الان میتونید ببینید، خیلی خاصه، خیلی متفاوته، خیلی مدرنه، خودش به تنهایی اصلا یه اثر هنریه. و این موزه در سعودیات کالچر نزدیک لوبر ابوظبی قرار داره که همونجا کنارش هست. داخل موزه هم قرار آثار هنری مدرن و معاصر از دهه 1960 تا به امروز به نمایش گذاشته بشه، از نقاشی و مجسمه گرفته تا آثار دیجیتال. و دیگه تمرکزش هم بیشتر روی هنرمندان غرب آسیا، شمال آفریقا و جنوب آسیا خواهد بود. و از همه چی جالب تر اینی که خیلی ها شاید نمیدونن که گوگنهایم یکی از معروف ترین موزه های هنر مدرن و معاصر در دنیا هستش که اولین موزه اون در سال 1939 در نیویورک افتتاح شده و ساختمان معروفش هم که طراحی آقای فرانک هست و خودش هم یکی از نمادهای معماری جهان به حساب میاد. که هدف این موزه از همون اول که شروع شده برای هنرمندانی که آثار هنری مدرن از سراسر دنیا دارن به نمایش گذاشته بشه. بله، و شما هم دوستان میتونید اگر تا دسامبر اینجا هستین یا برنامه سفر ندارین و میخواین یه جای خاص برین، 11 دسامبر خورده سب کنید و شما میتونید این موزه رو از نزدیک ببینید که بزرگترین گوگنهایم در جهان قراره در ابوظبی باشه. به این سراغ آهنگ بعدیمون به انتخاب دوست خوبمون رضا جان، شهرام سولتی دیگه درسته، شهرام سولتی سلام رو بشنویم.

سلام شهرام سولتی، شری جون تولد داریم، تولد نونو جونه. نونو جون تولدت مبارک. بله نوشته تولد داریم، اونم چه تولدی. نونو جون تولدت مبارک عزیزم، دوستت دارم. از طرف شری

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: به با صدای نیکیتا میشنویم. صبح بخیر حسین جان، این واسه خودت. سر حال بشی.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب بله بله، یه سرکی بکشیم به دنیای اما رابرتس. بله، بازیگر که بارها دیدینش، خیلی هم زیباست، اما میگن که هر خانواده یه داستانی داره، ولی خب ما خانواده هایی که هالیوود هستش بیشتر میفهمیم، چون تو چش مردم هستن. و چند روز بعد از مراسم ازدواج اما رابرتس و بازیگرش و همسرش که حالا بازیگر هم هست، کادی جان، همه متوجه شدن که یه نفر مهم تو مراسم حضور نداره و اونم پدرش اریک رابرتس هست. اریک رابرتس، اگر احیانا نمیشناسین، اریک رابرتس یکی از بازیگرهای خیلی معروفه که نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل برای فیلم رانوی ترین سال 1985 شده و ایشون هم بازیگر بسیار خوبی هستن و بیشتر از 700 تا فیلم تا الان یا سریال بازی کردن. اما آقای اریک با اینکه مشغول همیشه و در حال فیلم ساختن و سریال ساختن و خلاصه همیشه زندگی شخصی خودش براش مهم بوده، به نظر میاد که رابطهش با دخترش خیلی خوب نیست. و وقتی ازش پرسیدن چجوری تو مراسم مهم حضور نداشتی که خیلی هم مهمه برای هر پدری، عروسی دخترشه، میگه من دخترم رو دوست دارم و همیشه دوست داشتم، ولی همیشه هم خواهم گفت که رابطه من و دخترم یه خورده عجیبه و یه مورد سخته برای توضیح دادن. ما همیشه رابطه خیلی خوبی با هم دیگه نداشتیم، مشکلات زیادی داشتیم و همه مشکلات هم به خاطر منه و من شاید نتونستم اون پدری که باید باشم و مسئول باشم نبودم. و خلاصه خودش اعتراف کرده و شاید واسه همین هم نگفته حالا دعوت بوده یا نه، شاید هم اینجوری بوده که عروس خانم دعوتش نکرده، حالا ما نمیدونیم چیه جریان. بالاخره هر خانواده یک داستان داره و امیدوارم که همیشه رابطه ها، مخصوصا رابطه های پدر و مادر با بچه ها، همیشه خوب باشه. البته عروسیش فوق‌العاده برگزار شده. تو این مراسم جولیا رابرتس، عمه عروس خانم، اونجا بودن، هم که خودش هم بازیگر بسیار معروفیه، در کنارش کریستن استوارت، دمی مور و خیلی از بازیگرها و سلبریتی‌های دیگه هم حضور داشتن. این از اتفاقات هالیوود. رو بریم سراغ جمشید.

0: ها سمت یا از کنار درگن مارت رد شدین، حتما میبینی بعضی موقع شاید اونجا ترافیک گیر کنید. بله، و یه پروژه جدید دوبای مترو بلو لاین که این ایستگاه حدود 20 متر زیر زمین ساخته شده و اولین تونل مترو هستش که به نظر من خیلی جالبه. این تونل 1.2 کیلومتر طول داره و با یه ایستگاه غول پیکر، یعنی یه دستگاه خیلی بزرگ غول پیکری ساخته شده که تقریبا 24 ساعته کار میکنه. الان فقط در همین ایستگاه حدوداً 580 نفر مشغول کار هستن و در کل پروژه هم بیشتر از 2000 نفر در حال ساخت یه خط جدید مترو هستن. حالا قراره این اتفاقات خوب بیفته به خاطر اینکه بلو لاین در سال 2029 افتتاح میشه، یعنی یه خورده باید صبر کنید. خطی که 14 ایستگاه رو مثل اینترنشنال سیتی، مثل مردف سیتی، مثل دوبای سیلیکون اویسس، دوبای کریک، همه اینا رو به یک شبکه متروی خیلی خوب وصل میکنه و همه جا با راحتی دیگه میتونید برین. و خلاصه به نظرم اتفاقات بسیار خوبی داره میفته که ترافیک ها کمتر بشه، مردم بتونن از مترو استفاده کنن و به نظر من این خیلی خیلی خبر خوبی هستش، ولی یه خورده باید صبر و تحملتون زیاد باشه. خب عزیزان دل، دیگه وقت من هم تمام شد. امیدوارم که یه صبح عالی و پر انرژی با رادیو شما شروع کردین. و خلاصه اینکه این روزها مثل اینکه دوستان میگه هنان جون چه خبره، میگذره، داره میگذره دیگه. خوب بگذره و خوب استفاده کنید و یه روز عالی برای همتون. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه با شهره، آهنگ جاودان این ساعت ما تا فردا. خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان 93.4

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی امارات امرس ایرلاین رسما سرویس پرداخت crypto.com را راه اندازی کرده است تا مسافران بتوانند پروازهای خود را با استفاده از ارزهای دیجیتال رزرو کنند. مسافرین برای تکمیل رزرو در وبسایت یا اپلیکیشن رسمی شرکت هواپیمایی به حساب کاربری crypto.com نیاز دارند که تراکنش ها را با درهم امارات قیمت گذاری و تسویه می کنند. این اقدام پس از تفاهم نامه‌ای که بین crypto.com و امارات در ژوئیه 2025 امضا شد انجام گرفته است. و امارات متحده عربی طرحی را با عنوان کمک رسانی در رساندن آب آشامیدنی آغاز کرده است که هدف از آن محافظت از عموم مردم در برابر گرمای شدید فصل تابستان است. سازمان هلال احمر امارات این کمپین را با سرمایه گذاری اولیه 11.5 میلیون درهمی به جا گذاشته و در آن پروژه های رساندن آب آشامیدنی را به کشورهایی که با کمبود شدید آب مواجه هستند به جا خواهد گذاشت. در خبرهای بین‌المللی ارتش ایالات متحده میگوید چندین موشک بالستیک را که به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. و این در حالی است که دونالد ترامپ نیز اظهار داشته مذاکراتش با ایران مثبت بوده و در این حال هشدار داده است که در صورت شکست این مذاکرات حملات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. در خبرهای ورزشی انجمن هواداران فوتبال پیشنهاد فیفا را برای تأسیس یک شرکت خصوصی جهت اداره مسابقاتی چون جام جهانی اقدامی بسیار ناپسند و مایه تأسف توصیف نمودند. در میان سرمایه گذاران احتمالی نام یک صندوق پوشش ریسک هج فاند مرتبط به خانواده دونالد ترامپ نیز به چشم می‌خورد. راب هریس خبرنگار شبکه سکای میگوید که نهاد جهانی حاکم بر فوتبال این طرح را فرصتی برای توزیع بیشتر منابع مالی میان فدراسیون‌های سراسر جهان معرفی می‌کند.
2: Currently they are projected to have access to $8 billion over the next 4 years. FIFA is saying that this new commercial venture could give them access to $20 billion over the next 4 years to 2030. And rising.
1: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله پهپادی به اردن را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور خواند. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه تایید کرد که این حمله امنیت و ثبات اردن را تهدید می‌کند. همچنین این وزارتخانه بار دیگر به همبستگی کامل خود با اردن و حمایت از اقدامات برای حفاظت از امنیت این پادشاهی تاکید کرد. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA از اجرای مجموعه از طرح‌های بهسازی جاده‌ای با هدف کاهش زمان سفر در جاده‌های رسول‌خور و الخیل خبر داده است. این طرح‌ها شامل افزودن خطوط عبوری جدید به هر دو جاده و ارتقای ورودی‌ها و خروجی‌های آن است. به گفته RTA، اجرای این پروژه‌ها کارایی جاده‌ها را تا 20% افزایش خواهد داد. در خبرهای بین‌المللی، در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای در جنوب ژاپن که منجر به فرو ریختن مرکز خرید شد، چندین نفر جان باختند. این زمین‌لرزه به بزرگی 6.8 ریشتر منطقه کوماموتو در جزیره کیوشو را لرزاند، حادثه‌ای که باعث حبس شدن افراد در ساختمان‌ها، خروج قطار از ریل و قطع برق حدود 40,000 خانه شد. رابرت گلر از دانشگاه توکیو میگوید که تیم‌های امداد و نجات بعد خود را برای رویدادهای احتمالی بعدی آماده کنند.
2: Aftershocks are usually smaller than the main shock and they're completely inevitable when you have a large one like today. Sometimes you might have a magnitude 7 earthquake and then a day or two later you might have an even bigger one.
1: در خبرهای ورزشی، فیفا اعلام کرده است که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای مسابقات خود از جمله جام جهانی است. به گفته این نهاد حاکم بر فوتبال، این توافق بیش از 10 میلیون دلار سرمایه برای کمک به توسعه این ورزش در سراسر جهان فراهم خواهد کرد. گزارش حاکی از آن است که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شخصا برای نهایی کردن این قرارداد 10 میلیون دلار درآمد کسب خواهد کرد. یوفا، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، واکنش بسیار تندی نیز به این موضوع نشان داده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

0: شما با هنان.
1: حالا دبی پلیس یه سرویس جدید راه اندازی کرده که کارو خیلی راحت تر کرده. از این به بعد اگه وسیلتون توی دبی گم بشه و پلیس پیداش کنه، دیگه لازم نیست خودتون برین دنبالش، فقط درخواست میدین و وسیلتون به خونه شما میفرستن. هر جای امارات که باشین، هر جا که باشین، خونه باشین، محل کار باشین، هر جا که آدرس بدین، وسیلتون برای شما میرسونن. برای استفاده از این سرویس کافیه که با شماره 901 تماس بگیرین و درخواستتون رو ثبت نام کنید.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Radyo Şoma, ritmekan های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در نشستی در لندن راه‌های تقویت مشارکت راهبردی خود را با شرکت متا در زمینهای حکمرانی دیجیتال و ایمنی محتوا مورد بحث و بررسی قرار داد. در این نشست جناب آقای عبدالله بن محمد بن بوتی الحمد رئیس سازمان ملی رسانه امارات با کوجو بوکیه معاون سیاستگذاری عمومی متا در آفریقا، خاورمیانه و ترکیه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار بخش از تلاش‌های سازمان ملی رسانه‌ای امارات برای حمایت از توسعه اکوسیستم رسانه دیجیتال امن و نوآورانه و مسئولانه محسوب شد که با تحولات سری در حوزه رسانه همگام می باشد. طرفین در این جلسه به بررسی شماری از موضوعات اولویت دار از جمله سیاست‌های دیجیتال، حکمرانی پلتفرم، ترویج مسئولانه هوش مصنوعی و مقابله با اطلاعات نادرست پرداختند. شرکت الدار از نتایج مالی و عملیاتی خود در نیمه اول سال 2026 خبر داد که نشانگر شتاب مداوم در کسب و کار توسعه، قدرت سبد املاک سرمایه گذاری و رشد عملیات منطقه‌ای و بین‌المللی آن بوده است. آمار این کمپانی نشان می‌دهد سود خالص پس از کسر مالیات این گروه در نیمه اول امسال 18% نسبت به سال قبل افزایش داشته و به 4.9 میلیارد درهم رسیده است. الدار همچنین در ماه ژوئیه از پروژه مرسل سعدیت رو نمایی کرد و محله نهایی طرح جامع جزیره سعدیت را با ارزش ناخالص 100 میلیارد درهم فعال نمود. در خبرهای بین‌المللی، عربستان سعودی بامداد امروز اعلام کرد که با هماهنگی با فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حملات هدفمندی را علیه گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق انجام داده است. این اقدام در پیان صورت می‌گیرد که پدافند هوایی عربستان اخیراً پهپادهای پرتاب شده از عراق را که تأسیسات نفتی منطقه را مورد هدف قرار داده بودند رهگیری و منهدم کرده و بر حق پاسخگویی به منابع این تجاوز تاکید ورزیده است. و دانشگاه ایالتی آریزونا در حال راه اندازی یک دوره کارشناسی در زمینه تولید محتوا است که مهارت‌های لازم برای فعالیت حرفه‌ای در اقتصاد تولید کنندگان محتوا را به دانش آموزان می‌آموزد. با توجه به رشد مداوم صنعت جهانی تولید محتوا، تمرکز برنامه در شبکه‌های اجتماعی، برندسازی و روایتگری دیجیتال خواهد. و ما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
3: بعد از سالها انتظار دوستان بالاخره تاریخ افتتاح گوگنهایم ابوظبی مشخص شد. این موزه قراره 11 دسامبر درهاش رو برای عموم باز کنه. دوستان نکته جالب این که این فقط یه موزه معمولی نیست، بزرگترین شعبه گوگنهایم در دنیا خواهد بود و آقای معمار هم فرانک گری طراحی کرده، خودش به تنهایی اصلا یه اثر هنریه. داخل موزه هم قراره آثار هنری مدرن و معاصر از دهه 1960 تا به امروز به نمایش گذاشته بشه، از نقاشی و مجسمه گرفته تا آثار دیجیتال، و دیگه تمرکزش هم بیشتر روی هنرمندان غرب آسیا، شمال آفریقا و جنوب آسیا خواهد بود. و از همه چی جالب‌تر اینه که خیلی ها شاید نمیدونن که گوگنهایم یکی از معروف‌ترین موزه‌های هنر مدرن و معاصر در دنیا هستش که اولین موزه اون در سال 1939 در نیویورک افتتاح شده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله پهپادی به اردن رو به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور خواند. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای تایید کرد که این حمله امنیت و ثبات اردن را تهدید می‌کند. همچنین این وزارتخانه بار دیگر به همبستگی کامل خود با اردن و حمایت از اقدامات برای حفاظت از امنیت این پادشاهی تاکید کرد. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی از اجرای مجموعه از طرح‌های بهسازی جاده‌ای با هدف کاهش زمان سفر در جاده‌های رسول‌خور و الخیر خبر داده است. این طرح‌ها شامل افزودن خطوط عبوری جدید به هر دو جاده و ارتقای ورودی‌ها و خروجی‌های آن است. به گفته آرتی، اجرای این پروژه‌ها کارایی جاده‌ها را تا 20% افزایش خواهد داد. در خبرهای بین‌المللی، در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای در جنوب ژاپن که منجر به فرو ریختن مرکز خرید شد، چندین نفر جان باختند. این زمین‌لرزه به بزرگی 6.8 ریشتر منطقه کوماموتو در جزیره کیوشو را لرزاند، حادثه‌ای که باعث حبس شدن افراد در ساختمان‌ها، خروج قطار از ریل و قطع برق حدود 40,000 خانه شد. رابرت گلر از دانشگاه توکیو میگوید که تیم‌های امداد و نجات باید خود را برای رویدادهای احتمالی بعدی آماده کنند.
2: Aftershocks are usually smaller than the main shock and they're completely inevitable when you have a large one like today. Sometimes you might have a magnitude 7 earthquake and then a day or two later you might have an even bigger one.
1: در خبرهای ورزشی، فیفا اعلام کرده است که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای مسابقات خود از جمله جام جهانی است. به گفته این نهاد حاکم بر فوتبال، این توافق بیش از 10 میلیون دلار سرمایه برای کمک به توسعه این ورزش در سراسر جهان فراهم خواهد کرد. گزارش‌ها که از آن است که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شخصا برای نهایی کردن این قرارداد 10 میلیون دلار درآمد کسب خواهد کرد. یوفا، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، واکنش بسیار تندی نیز به این موضوع نشان داده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه هم با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم بی چراغه چشم تو تاریکه،

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز چهارشنبه است، 29 جولای، 1:08 بعد از ظهر. الان میشه 8 دقیقه، هنوز نشده ولی الان شد. و با صدای شادمهر عقیلی برنامه رو شروع کردیم. آهنگ ستاره که با دلیل این آهنگ رو انتخاب کردم، در موردش صحبت میکنیم در لینک بعدی حتما. ولی امیدوارم هر چی که هستید شاد و سلامت باشید. روزتون رو چجوری شروع کردید؟ چه کاره کردین؟ دیشب چه کاره کردید؟ کجا بودین؟ میدونم الان دیگه چهارشنبه است. معمولا وقتی من و شبنم با هم دیگه داریم اجرا میکنیم، میگیم که چهارشنبه دیگه اول آخر هفته است، یعنی دیگه از الان میتونیم برنامه رو شروع کنیم بریختن که بدونیم جمعه، شنبه، یک شنبه میخوایم چه کارا بکنیم. اگه برنامه ریختید حتما به اون خبر بدید که در موردش صحبت کنیم. ایده به هم بدید که من چه کار کنم این ویکند. آره، پیغاماتو رو داریم میخونیم. زهره عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام و درود به شما، زهرتون گلباران. مرسی زهره عزیز، مرسی که از اول برنامه در کنارمون هستید. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، بی سرزمین تر از باد، با صدای سیاوش قمیشی.

بی سر زمین تر از باد شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی. گفته بودم اولین آهنگی که این ساعت شروع یعنی پلی شد آهنگ ستاره بود با صدای شادمهر عقیلی و بعدش آهنگ بی سر زمین تر از باد شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی و گفتم که با دلیل این آهنگا رو انتخاب کردم بر این که دیروز تولد ترانه سرای این دوتا آهنگ بود، آقای یغما گلرویی که آره خیلی خدمت کشیدن و زحمت کشیدن، ببخشید خیلی زحمت کشیدن با این شعرهای فارسی که نوشتن و این فقط دوتا از خیلی از شعرهایی که نوشتن هستش که میخوام اصلا کلن امروز سعی کنم چند تا از آهنگاشون رو حتما پلی کنیم در طول برنامه، یعنی از ساعت 1 تا 4 سعی میکنم چند تا از آهنگاشون پلی بشه و دیگه وقتی پلی شدن اشاره میدم، یعنی میگم که کاره ایشون بودن. ولی خب خیلی آهنگ ساختن برای شادمهر عقیلی، سیاوش قمیشی، برای ابی، فکر کنم جدیدترین آلبوم ابی همش کاره آقای گلرویی بود، برای داریوش هم چند تا آهنگ ساختن که ببینم اگه تو سیستم باشه حتما اونا هم پلی میکنیم. ولی کلن خیلی آهنگای زیبایی نوشتن، سبکشون هم خیلی خاصه، سبک خیلی خوشگلی دارن که یعنی قشنگ امضای خودشون هستش. گفتم بیشتر سعی میکنم از ایشون آهنگ پلی کنیم. امروز توی برنامه کلی خبرهای مختلف داریم، از فیلم آدیسه که روز به روز خبرهای جدید داره ازش میاد، اگه هنوز ندیدید لطفاً ببینید، اگه هم دیدین لطفاً بهم بگید نظرتون چی بود در مورد این فیلم. من یه ذره میکس بودم اولش، اولین روزی که این فیلمو دیدم خیلی تعریفشو کردم، بعد روز بعد گفتم کاش که اینجوری بود، کاش که اونجوری بود، ولی دلم میخواد نظرتون رو ببینم یا بدونم. برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App و اگه آهنگ درخواستی دارید همونجا میتونید برامون بفرستید. فعلا بریم صدای مهرشاد رو بشنویم نظرت چیه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از مسعود صادقلو لابد تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا نسبتاً خلوت هستن، فقط خیابون ام سقیم و العسایل و فرس الخیل نزدیک منطقه الغوز 3 ترافیک سنگینی میبینم. مسیرها به سمت شارجم نسبتاً شلوغ هستن، خیابون شیخ محمد بن زاید از سیتی سنتر مردف به سمت شارجه ترافیک سنگینی میبینم و خیابون الاتحاد هم کمی شلوغی هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. آهنگ یه دونه ای با صدای رضا شیری تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
1: به به، این آهنگو با صدای ایهامو با هم دیگه بشنویم. درد

صدای ایهامو شنیدیم، آهنگ درد، عجب صدایی، عجب آهنگی، خیلی کیف کردم و تشکر کنم از فرهاد بابت این آهنگ زیبا. میخواستم یعنی یه خبر ورزشی داشتیم، چه خبر ورزشی هم هست، ربط داره به زیندین زیدان که بازیکن فرانسه بود، برای ریال مادرید هم بازی کرد و مربی ریال مادرید که 3 سال پشت سر هم قهرمان چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا شدن در سال 2016، 2017 و 2018 و ایشون الان چند ساله که دیگه کار مربیو نداره و خودش گفته که چند سال هست که تیمای مختلف اومدن دنبالم ولی من منتظر بودم و منتظر بودنش جواب داد، الان اووردنش که سرمربی فرانسه بشه، کاری که خودش گفته که آرزوی من بوده و دلیلی که توی این چند سال اخیر کار نکردم دقیقا همین بوده، کار فرانسه تنها کاری بود که من میخواستم. حالا بعد اتفاق خیلی بزرگه، برای اینکه خب سرمربی خیلی موفقی بوده، کارشو خوب انجام داده با تیم ریال مادرید، ولی بعد ببینیم که آیا با تیم ملی هم میتونه همچین کاریو بکنه، برای اینکه خب تفکر و اصلا استایل تیمای ملی خیلی فرق میکنه تا تیمای باشگاهی که خب هر روز این بازیکنو با هم دیگه تمرین میکنن، ولی بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان 54 سالشونه و با تیم فرانسه در سال 1998 جام جهانی رو برنده شد و در سال 2000 یوروزو، ولی بعد ببینیم که بعد الان که جای سرمربی هستش میخواد چی کار کنه، بعد ببینیم. ولی فعلا بریم صدای مهدی احمدوند رو بشنویم، من و تو، تقدیم به عبدالله عزیز که همیشه آهنگای مهدی احمدوند رو میخواد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. مثلا ریمیکسش البته با صدای زانکو

مثلا الان شنیدیم با صدای زانکو. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید از برنامه و آهنگایی که پخش کردیم. دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخواییم صدای ابی لیتلز رو بشنویم. آهنگ غریبه، آهنگی که همه شنیدیم ولی خب متاسفانه همه خوانندش رو نمیشناختن و خب برای اینکه یه ذره کمتر کار کرده بود در زمینه آهنگای فارسی، بیشتر انگلیسی میخوندن و این آهنگو ولی مطمئنن میشناسین. آهنگساز این کار سیاوش قمشی هستش که خودشونم البته اجراشون از همین آهنگ پخش شده و ملودی همین آهنگ هم استفاده کردن توی یکی از آهنگای دیگه شون. ترانه سرای این کار مسعود قاسمی و تنظیم زیبای اریک، ولی صدای و ببخشید نه ولی و صدای ابی لیتلز که در سال 2025 فوت شدن، روشون واقعا شاد باشه و در سن 26 سالگی این آهنگو اجرا کردن و خوندن. بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. همیشه جاودان 93.4

0: های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در نشستی در لندن راه‌های تقویت مشارکت راهبردی خود را با شرکت متا در زمینهای حکمرانی دیجیتال و ایمنی محتوا مورد بحث و بررسی قرار داد. در این نشست جناب آقای عبدالله بن محمد بن بوتی الحمد، رئیس سازمان ملی رسانه امارات، با کوجو بوکیه، معاون سیاستگذاری عمومی متا در آفریقا، خاورمیانه و ترکیه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار بخش از تلاش‌های سازمان ملی رسانه‌ای امارات برای حمایت از توسعه اکوسیستم رسانه‌ای دیجیتال امن و آورانه و مسئولانه محسوب می‌شد که با تحولات سری در حوزه رسانه همگام می‌باشد. طرفین در این جلسه به بررسی شماری از موضوعات اولویت دار از جمله سیاست‌های دیجیتال، حکمرانی پلتفرم، ترویج مسئولانه هوش مصنوعی و مقابله با اطلاعات نادرست پرداختند. شرکت الدار از نتایج مالی و عملیاتی خود در نیمه اول سال 2026 خبر داد که نشانگر شتاب مداوم در کسب و کار توسعه، قدرت سبد املاک سرمایه گذاری و رشد عملیات منطقه‌ای و بین‌المللی آن بوده است. آمار این کمپانی نشان می‌دهد سود خالص پس از کسر مالیات این گروه در نیمه اول امسال 18% نسبت به سال قبل افزایش داشته و به 4.9 میلیارد درهم رسیده است. الدار همچنین در ماه ژوئیه از پروژه مرسل سعدیت رو نمایی کرد و مرحله نهایی طرح جامع جزیره سعدیت را با ارزش ناخالص 100 میلیارد درهم فعال نمود. در خبرهای بین‌المللی، عربستان سعودی بامداد امروز اعلام کرد که با هماهنگی با فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حملات هدفمندی را علیه گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق انجام داده است. این اقدام در پیان صورت می‌گیرد که پدافند هوایی عربستان اخیراً پهپادهای پرتاب شده از عراق را که تأسیسات نفتی منطقه را مورد هدف قرار داده بودند رهگیری و منهدم کرده و بر حق پاسخگویی به منابع این تجاوز تاکید ورزیده است. و دانشگاه ایالتی آریزونا در حال راه اندازی یک دوره کارشناسی در زمینه تولید محتوا است که مهارت‌های لازم برای فعالیت حرفه‌ای در اقتصاد تولید کنندگان محتوا را به دانش آموزان می‌آموزد. با توجه به رشد مداوم صنعت جهانی تولید محتوا، تمرکز برنامه در شبکه‌های اجتماعی، برندسازی و روایتگری دیجیتال خواهد. و ما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم هرچی که هستید شاد و سلامت باشید. با صدای آقای صدا این ساعت رو شروع کردیم، آهنگ تحمل کن با صدای ابی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید، آهنگی که آهنگسازش دوباره سیاوش قمشی هستش، شاعر ایرج جنتی عطایی و تنظیم زیبای استیو مکرام که در لس آنجلس زندگی میکنن، ایشون امریکایی هستن و تنظیم این آهنگ رو انجام دادن. در این ساعت برنامه میخوایم کلی در مورد خبرهای سینمایی صحبت کنیم. فیلم جدید اسپایدرمن داره میاد، حالا در لینک بعدی حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در کنارمون باشید، فعلا بریم صدای سامی بیگی رو بشنویم. هماهنگه

و میخواستم در مورد فیلم جدید سپایدرمن صحبت کنم، سپایدرمن برند نیو دی، که فردا میاد به سینماهای امارات یه روز زودتر از جاهای دیگه البته. و توی دبیو این فیلم کریتیک هایی که رفتن دیدن از شرکت راتن تومیتوز بهش 93% دادن، امتیاز 93% خیلی بالاست، که گفته شده که 93% فقط یه فیلم سپایدرمن دیگه بوده که این مقامو گرفته یا این 93% گرفته، و پیش بینی شده که قرار 800 میلیون دلار فروش داشته باشه توی ویکند اول، که میشه دومین پرفروش ترین فیلم جهان بعد از فیلم Avengers Endgame که بالای 1 میلیارد دلار فروش داشت. حالا کسایی که این فیلمو توی دبیو دیدن خیلی تعریف تام هالند کردن و نقشی که توی این فیلم داشت و در مورد داستان زیباش. حالا باید ببینیم که خود فیلم واقعا چجوریه. فردا این فیلم میاد به سینماها و میدونم خیلی ها منتظرش بودن، مخصوصا بعد از اینکه آخرین سپایدرمن رو دیدن. یه جوری تموم شد این فیلم که همه منتظرن که ببینن بعدی قراره، یعنی توی این یکی قراره داستان چجوری پیش بره. حالا منتظریم، حالا فردا بیشتر در موردش حتما صحبت میکنیم، برای که خب بالاخره میاد به سینماها دیگه میبینیم چی میشه. فعلا بریم صدای بهنام بانی رو بشنویم، کجای این شهری؟

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: آهنگ تاپیت این ساعت از ناصر زین‌علی میشه بهم بتابی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، خیابونه صفا و الوصل نزدیک سیتی واک شلوغی میبینم و خیابون مستقبل توی منطقه DIFC هم شلوغ هست. مسیرها به سمت شارجه شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد و هم خیابون شیخ محمد بن زاید که دوتاشون اونجا تصادف شدن و ترافیک سنگین میبینم به سمت شارجه. خیابون الاتحاد نزدیک DXB هم شلوغی هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای پوبانو بشنویم، قلب شیشه‌ای، تقدیم به شما.

سلام دوباره، باز برگشتیم. صدای هوروش بند رو شنیدیم، آهنگ ادامه میدمت. میخواستیم خبرهای سینما رو ادامه بدیم، این دفعه در مورد فیلم آدیسی که چند تا از جاهایی که فیلم برداری شده رو یعنی اعلام کردن که کجاها بوده دقیقا. قول میدم که سعی کنم تا جایی که میتونم این فیلمو خراب نکنم براتون، یعنی سپویلر اینا نگم، ولی خب داشتم در مورد فیلم خیلی در مورد فیلم خوندم، هر در قبل از اینکه فیلم منتشر بشه و هم بعدش، و چند تا از صحنه های behind the scenes که چجوری فیلم برداری شد و اینا رو خیلی نشون دادن، و حتی یعنی قسمت هایی بودن که حالا میگم یه جایی بود که یعنی دولفین از دم دریا، از توی دریا داشتن یعنی شنا میکردن و اینا، و خود کریستوفر نولن گفت اصلا برنامه ریزی نبود که دولفین باشه و ما میخواستیم در واقعیت ترین واقعی ترین شرایط این فیلم برداری رو انجام بدیم، که وقتی توی قایق بودیم و این دوربین آی مکس روی قایق بود، این دولفین ها رد شدن و دیگه تونستیم از اونا هم فیلم بگیریم، ولی خیلی رندوم بود، یعنی اصلا بدون برنامه ریزی، و خودش گفت واسه همینه که دوست دارم خیلی واقعی فیلم بگیرم به جای اینکه صحنه رو خودم بسازم. حالا چند تا از جاهایی که فیلم برداری شده بود توی مراکش، چند تا از صحنه های تروی، یکی از شهرهای مراکش بود به اسم آیت بن هادو، اونجا شهر تروی ساختن، یعنی نه توی فیلمه اونجا ساختنش، و یکی از ساحل‌های مراکش هم جایی بود که اون اسبه که کریستوفر نولن دیزاین کرده بود و ساخته بودن، و حتی آدمایی که توی اون اسبه بودن هم واقعا توی اسب بودن وقتی فیلم برداری شد، اونم تو مراکش بود. چند تا از صحنه‌ها توی ایتالیا بود، توی یونان هم فیلم برداری شد، تو آیسلند و اسکاتلند هم همینطور. حالا این فقط چند تا از صحنه‌هاست، ولی گفته شده بود که فکر کنم اگه اشتباه نکنم 7 کشور فیلم برداری شده بود این فیلم. اگه هنوز ندیدینش حتما پیشنهاد میکنم که ببینید، واقعا حیفه و دلم میخواد که نظراتتون هم بدونم، اگه این فیلمو دیدین نظرتون چی بود بعد از اینکه فیلم شد، و چند روز بعدش هم مطمئنم که در موردش فکر کردین. اگه در موردش فکر کردین بهم بگید اگه نظرتون عوض شد یا نظر مثبت بود. خوشحال میشم پیغاماتونو بخونم. فعلا بریم صدای محمد علیزاده رو بشنویم. تاج سر تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: کجایی بگو با صدای مجید رضوی.

0: سلام سلام سلام دوباره. آهنگ بهت قول میده و شنیدیم با صدای محسن یگانه و دیگه رسیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخواییم با صدای زنده یاد بانو هایده آهنگ سیاه چشمون رو بشنویم با شعر زیبایی لیله کسرا یا معروف ترم با اسم هدیه و آهنگسازی و تنظیم صادق نجوکی. قبل از اینکه این آهنگ رو بشنویم میخواستم یادآوری کنم که پیج رادیو شما 93.4 رو روی اینستاگرام حتما فالو کنید و پیج ARN نیوز فارسی برای تازه ترین خبرهای چه اینترنشنال باشه چه در امارات. دوباره یادآوری کنم پیج ARN نیوز به زبان فارسی هست ARN نیوز فارسی و پیج رادیو شما هم هست رادیو شما 93.4 روی اینستاگرام و اپلیکیشن ARN پلی اپ هم فراموش نکنید که بتونید هر جا که هستید به راحتی هم به رادیو گوش بدید و هم بتونید با همون تماس بگیرید. فعلا بریم آهنگ سیاه چشمون رو بشنویم با صدای خانم هایده و برگردیم بعد از اخبار ساعت 3.
1: همیشه جاودان
2: 93.4.

عید من، رفتی و بد زدی از ریش قید من. سخته که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطرات با من گره خورده،

که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده، آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت امار دیولوپمنت و بانک تجاری ابوظبی ADCB از آغاز یک همکاری راهبردی با هدف ارتقای تجربه خرید مسکن در مجموعه پروژه‌های مسکونی لوکس آماده و در حال ساخت امار دیولوپمنت در دبی خبر دادند. این همکاری با بهره‌گیری از تخصص بانک تجاری ابوظبی در حوزه تامین مالی مسکن، امکان ارائه راهکارهای تامین مالی برای خریداران واجد شرایط واحدهای آماده و در حال ساخت را از طریق فرایند مبتنی بر خدمات دیجیتال فراهم می‌کند. خانم فاطمه عبدالرحمن العوزی، کوهنورد 19 ساله اماراتی با صعود به ارتفاع بیش از 7000 متر، عنوان جوانترین کوهنورد عرب را که به این ارتفاع دست یافته است از آن خود کرد. وی همچنین به نخستین شهروند اماراتی تبدیل شد که در تاریخ 18 ژوئیه 2026 موفق به فتح قله نینین با ارتفاع 7134 متر در رشته کوه پامیر واقع در قرقیزستان شده است. این صعود که در حدود 3 هفته به طول انجامیده است، تا کنون بلندترین صعود وی به شمار می رود و نقطه عطفی در مسیر دستیابی او به چالش های هفت قله و مسابقات اکسپلورر گرند اسلام محسوب می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور چندین هدف را در خاک روسیه مورد حمله قرار دادند و این اهداف را تأسیساتی که در پشتیبانی و تداوم جنگ نقش دارند توصیف کرده است. زلنسکی گفت یک مرکز لوجستیکی، یک بالایشگاه نفت و همچنین یک پایانه صادراتی و یک مجتمع نظامی مورد هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین همچنین از حمله به محلی در شبه جزیره کریمه که تحت کنترل روسیه قرار دارد خبر داد و گفت این محل پایگاه استقرار قایق‌های تندرو و ناوگان دریای سیاه روسیه بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نخست وزیر اتحادیه فوتبال اروپا و حتی سپ بلاتر رئیس پیشین و برکنار شده فدراسیون بین‌المللی فوتبال نسبت به برنامه‌های فیفا برای واگذاری بخشی از سهام جام جهانی ابراز خشم و مخالفت کردند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در نظر دارد مدیریت این رقابت‌ها را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده و برای جذب سرمایه‌گذاری‌های تجاری اقدام کند و این در حالی است که کشورهای اروپایی در حال بررسی تحریم این رقابت هستند. اندی برنهام موضع خود را در این خصوص به صراحت در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است.
2: Honestly, I thought we were going to do it. I had that feeling and really thought we had something going. But it's very sort of fine margins at this level of football. And yeah, you've got Argentina who've been there and done that and probably shown that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

به شما. ساعت 3:08 است و آخرین ساعت این برنامه هستش. با صدای مخملی مارتیک این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ کم جرأت، امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. واقعا چقدر آهنگا عوض شدن، چقدر مظلوم بود این آهنگ. شبنم عزیز، به به شبنم، سلام سلام سلام، نوشتن سلام کیان، خسته نباشی. گاهی بین روزمرگی ها یادمون میره لبخند بزنیم، کمی لبخند بزنیم. واقعا حرفتون درسته، بعضی وقتا یادمون میره خوشحالی کنیم. مرسی بابت پیغامتون، مرسی که دارین گوش میدین. برنامه انرژی شما رو از دست ندینا. امروز شبنم از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب برنامه انرژی شما رو اجرا میکنه. حالا بیشتر در مورد برنامه ها آخر ساعت صحبت میکنیم. فعلا بریم صدای احسان خواجه‌امیری رو بشنویم. خواب و بیداری تقدیم به شما.

0: صدای فرزاد فرخ رو شنیدیم، دیوونه برگرد. گفتیم در این ساعت مخواهیم بیشتر در مورد خبرهای ورزشی صحبت کنیم که یه قانون جدید توی لیگ برتر انگلیس هست که مخواستیم در موردش صحبت کنیم، ولی اونو میذارم برای لینک بعدی. برای که الان یه خبر خیلی جالبی خوندم که رفت داشت به قواسی اتفاقا، که یه خانومی به اسم جنیفر داوکر رفته بود قواسی توی یه رودخونه توی ایالت میشیگن توی امریکا به اسم رودخونه شبویگان، و توی این رودخونه وسط قواسی، یعنی وقتی داشتن قواسی میکردن، یه بطری پیدا کرد کف آب. خلاصه دید که توی این بطری یه دفتر هست که واقعا یه نامه بود. بعد از اینکه برگشتن روی قایق دیدن که یه نامه است و روی نامه نوشته که کسی که این نامه رو پیدا میکنه یا این بطری رو پیدا میکنه برش گردون به جورج مارو و بگو که کجا پیداش کردی. بعد یه تاریخ همون زیر نوشته بود و تاریخش قسمت عجیبش بود، این از سال 1926 یا نوامبر 1926 این بطری اونجا بوده. و دیگه جنیفر داوکر میره میگرده که حالا شاید بچه‌هاشو شاید نوه‌هاشو پیدا کنه، نوه‌های جورج مارو رو، که آخر دخترشو پیدا کرد و رفت این کاغذ رو نشونش داد و دخترش دستخط رو شناخت و گفت آره این دستخط پدرم هست، و دیگه خودش هم نگرش داشت، یعنی دختر جورج مارو گفت به جنیفر گفته بود که نگرش داره اینا. ولی خب خیلی اتفاق عجیبیه که 100 سال یه کسی یه پیغامی رو گذاشته بود بیرون و بعد از 100 سال یعنی پیدا شد. واقعا هم 100 سال شد، 1926 و 2026 دقیقاً 100 ساله. ولی خب اتفاق خیلی باحالی بود که نمیتونیم بگیم دقیقاً ربط داشت به ورزش، خیلی از اینکه بگین قواسی ورزشه، ولی شاید این یه ساین بود که این ویکند بدونم قراره چه کار کنم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از احمد سعیدی، همدست بارون، و برمیگردیم در مورد خبر لیگ برتر انگلیس صحبت میکنیم.
1: Top hits. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابون شیخ راشد به سمت شارجه نزدیک منطقه دیره تصادف شده اونجا ترافیک سنگینی میبینم منطقه DIFC بیزنس بی و داونتاون هم همه خیابوناشون نسبتاً شلوغ هستن و مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید که از منطقه مردف تا خود شارجه ترافیک سنگینی میبینم و دوتا تصادف شده لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم صدای شهرام شکوهی رو بشنویم عصبی نشو تقدیم به شما

0: قلب های شما
1: 93.4.
2: ای عشق با صدای فرمرز اصلانی و داریوش تقدیم به شما.

صدای فرامرز اصلانی و داریوش رو شنیدیم. روح فرامرز اصلانی شاد باشه واقعا. و آهنگ ای عشق که این یه ورژن جدیدتری بود تا ورژن اوریجینالش، ترانه‌سرا اردلان سرفراز، آهنگساز هم داوود بهبودی، که مطمئنن اون فیلم وایرلش رو دیدین که داشته تعریف میکرده که چجوری این آهنگ اصلا ساخته شد. خودش و داریوش تو ماشین بودن و با دادای دای دای تونستن ملودی این آهنگ رو بنویسن یا بسازن و دیگه رسیدن خونه اردلان سرفراز که اردلان سرفراز اصلا یه شعر آماده داشت که قشنگ به این آهنگ خورد. تنظیم این اجرای جدیدترش کار علی الهی هستش، دوست بسیار خوب من که الان رهبر ارکستر داریوش هم هست توی کنسرتاش و چند تا از آهنگای جدیدترشون رو ایشون تنظیم کردن. امیدوارم که لذت بردین از این آهنگ. گفتیم خبرای ورزشی داریم، اونم ربط داره به فوتبال انگلیس، هم لیگ برتر انگلیس، هم اف ای کاپ و تمام بازیایی که تو خود انگلیس انجام میشه، چه تیمای مرد چه تیمای زن. قراره که یه قانون جدیدی امسال اجرا بشه که اگه دروازه‌بانی مصدوم بشه یا بخواد وقت کشی بکنه و اینا، یکی از بازیکنای این تیم باید از زمین خارج شن برای یک دقیقه مینیمم، چه واقعا مصدوم شده باشن چه الکی که یه ذره بازی رو استاپ کنن. این قانون قرار اجرا بشه و خب یه جورایی یه تسته که ببینن که چه اتفاقی میفته، چه جوری بازی میره جلو. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقهایی میفته و چه اثری داره روی بازیای لیگ برتر انگلیس امسال که دیگه تا چند هفته دیگه شروع میشن، که دیگه اون موقع میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. فعلا صدای پازل بند رو بشنویم، آهنگ هریس تقدیم به شما.

Point Chahar. Point Chahar. آهنگ شیرین رو بشنویم با صدای منصور.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: یا چی با صدای مسیح و آرش ای پی تقدیم به شما.
2: تا میام تو رو سیر ببینم، تا میام ازتش بگیرم، من می

0: افسانه مسیح و آرش ای پی رو شنیدیم و دیگه رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز و فقط مونده که آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم که از استاد معین هستش، آهنگ پریچه، یکی از زیباترین آهنگاشون با شعر زیبای اردلان سرفراز، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم منوچهر چشم‌آذر. نشون میده که همون آهنگسازها، ترانه‌سراها و تنظیم کننده ها چقدر آهنگایی که میسازن میتونه فرق بکنه. همه استایلا رو واقعا انجام دادن، همین ترکیب آهنگ 1001 شب ابیرم ساختن و قشنگ به این، یعنی آهنگ شادی نیست دیگه اون آهنگه، ولی حالا پریچه یه ذره ریتم و اینا داره، خوشگل‌تره یا بگم شادتره، خوشگل‌تر که نه، همه آهنگای زیبایی خودشونو دارن. محبوبه عزیزم برامون پیغام فرستادن و آرزو کردن که در قواسی بعدی یه بطری با پیغام نقشه گنج‌ها پیدا بشه. ایشالله. مرسی محبوبه عزیز. برنامه ها رو فراموش نکنید. برنامه انرژی شما از 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای شبنم و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 و ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 دوباره در خدمتتون هستم توی برنامه کافه شما. فراموش نکنید و پیج ARN نیوز فارسی و رادیو شما 93.4 روی اینستاگرام رو فراموش نکنید. و اگه میخواید برنامه رو همیشه بتونید، یعنی در کنارمون باشید روی رادیو، اپلیکیشن ARN Play هم حتما دانلود کنید که هر جایی که هستید با اینترنت بتونید قشنگ به برنامه ها گوش بدین. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. تا فردا ساعت 1 دوباره میبینمتون. خدا حافظ.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عمار بن حمید النعیمی ولیعهد عجمان و رئیس شورای اجرایی این امارت در دیدار با جودا نوگراها سفیر جمهوری اندونزی در امارات متحده عربی راه‌های توسعه همکاری دو جانبه و تقویت روابط میان دو کشور را بررسی کردند. در این دیدار که در دیوان امیری عجمان برگزار شد، دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و همچنین شماری از مسائل مورد علاقه مشترک گفتگو و تبادل نظر کردند. سفیر اندونزی در این دیدار از دستاوردهای امارات متحده عربی در حوزه‌های مختلف تمجید کرده و پیشرفت امارات عجمان را نمونه از برنامه‌ریزی توسعه محور و رشد پایدار دانست. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر در چارچوب عملیات شوالیه دلیرسه با موفقیت اندام‌های مصنوعی را برای 51 شهروند فلسطینی که دچار قطع عضو شده‌اند متصل کرده است. این اقدام در قالب برنامه گام امید انجام شده که با هدف توانبخشی افراد قطع عضو شده از طریق یک سامانه جامع خدمات درمانی شامل ارزیابی پزشکی، ساخت و نصب اندام‌های مصنوعی و اجرای جلسات فیزیوتراپی و توانبخشی حرکتی راهی شده است. این عملیات بر ارائه خدمات تخصصی درمانی با هدف کاهش پیامدهای بحران انسانی برای فلسطینیان ساکن نوار غزه که از این شرایط آسیب دیده‌اند متمرکز است. در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای امدادی ژاپن در جستجوی بازماندگان زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر هستند که جنوب ژاپن را لرزانده است. این حادثه تاکنون دست کم 13 کشته بر جای گذاشته، موجب قطع برق هزاران منزل مسکونی شده و به تخریب جاده‌ها در مناطق مختلف منجر شده است. در پی این زمین‌لرزه 8 نفر از زیر آوار یک مرکز خرید که بخشی از آن در نزدیکی شهر کوماموتو فرو ریخته بود، نجات یافتند. این مرکز خرید حدود یک ساعت پس از وقوع زمین لرزه بر اثر انفجاری که علت آن در دست بررسی است به شدت آسیب دید. قابل ذکر است که از میان افراد نجات یافته 3 نفر جان خود را از دست دادند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، طرح جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای ایجاد یک زیرمجموعه تجاری جدید به منظور مدیریت رقابت‌های بزرگ در برخی محافل با واکنش‌های انتقادی و نارضایتی روبرو شده است. در همین راستا اتحادیه فوتبال اروپا قرار است در هفته جاری نشستی اضطراری برگزار کند که بر اساس گزارش‌ها احتمال بررسی گزینه تحریم جام جهانی در دستور کار آن خواهد بود. مارک پالیوس، مدیر اجرایی پیشین فدراسیون فوتبال، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که با موزه یوفا در این زمینه موافق است.
2: QA for a spot on in terms of what they've said. There is a balance to be struck between commercializing the game and putting that back into the game in terms of benefits.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت امار دیولوپمنت و بانک تجاری ابوظبی ADCB از آغاز یک همکاری راهبردی با هدف ارتقای تجربه خرید مسکن در مجموعه پروژه های مسکونی لوکس آماده و در حال ساخت امار دیولوپمنت در دبی خبر دادند. این همکاری با بهره گیری از تخصص بانک تجاری ابوظبی در حوزه تامین مالی مسکن، امکان ارائه راهکارهای تامین مالی برای خریداران واجد شرایط واحدهای آماده و در حال ساخت را از طریق فرایند مبتنی بر خدمات دیجیتال فراهم می‌کند. خانم فاطمه عبدالرحمن العوزی، کوهنورد 19 ساله اماراتی با صعود به ارتفاع بیش از 7000 متر، عنوان جوانترین کوهنورد عرب را که به این ارتفاع دست یافته است از آن خود کرد. وی همچنین به نخستین شهروند اماراتی تبدیل شد که در تاریخ 18 ژوئیه 2026 موفق به فتح قله ننین با ارتفاع 7134 متر در رشته کوه پامیر واقع در قرقیزستان شده است. این صعود که در حدود 3 هفته به طول انجامیده است، تا کنون بلندترین صعود وی به شمار می رود و نقطه عطفی در مسیر دستیابی او به چالش های هفت قله و مسابقات اکسپلورر گرند اسلام محسوب می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور چندین هدف را در خاک روسیه مورد حمله قرار دادند و این اهداف را تأسیساتی که در پشتیبانی و تداوم جنگ نقش دارند توصیف کرده است. زلنسکی گفت یک مرکز لوجستیکی، یک بالاشگاه نفت و همچنین یک پایانه صادراتی و یک مجتمع نظامی مورد هدف قرار گرفته است. رئیس جمهور اوکراین همچنین از حمله به محلی در شبه جزیره کریمه که تحت کنترل روسیه قرار دارد خبر داد و گفت این محل پایگاه استقرار قایق‌های تندرو و ناوگان دریای سیاه روسیه بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نخست وزیر اتحادیه فوتبال اروپا و حتی سپ بلاتر، رئیس پیشین و برکنار شده فدراسیون بین‌المللی فوتبال، نسبت به برنامه‌های فیفا برای واگذاری بخشی از سهام جام جهانی ابراز خشم و مخالفت کردند. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در نظر دارد مدیریت این رقابت‌ها را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده و برای جذب سرمایه‌گذاری‌های تجاری اقدام کند و این در حالی است که کشورهای اروپایی در حال بررسی تحریم این رقابت هستند. اندی برنهام موضع خود را در این خصوص به صراحت در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است.
2: Honestly, I thought we were going to do it. I had that feeling and really thought we had something going. But it's very sort of fine margins at this level of football. And yeah, you've got Argentina who've been there and done that and probably shown that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

سلام علیکم، به به، حال و احوالتون چطوره؟ عصرتون بخیر باشه. عصر روز چهارشنبه 29 جولای و خوشحالم که در خدمت شما هستم یک بار دیگه با برنامه انرژی شما به جای مجتبای عزیز که این هفته در تعطیلات و تفریح به سر میبرن. خوش بگذره بهشون. خب چه خبره؟ چی کارا میکنید؟ کجا هستین؟ چی کار میکنین با این عصر کمی ابری، بعضی جاها بارانی و بعضی جاها گرم؟ البته که نمیدونم شما در کجای شهر هستید، اما دوستان عزیزی از سمت اکسپو پیغام دادن که داره بارون میاد. یک ساعت پیش بود پیغامشون و فیلمم گرفته بودن فرستاده بودن. چه بارون قشنگی هم میبارید. شما کجا هستین؟ در جایی که هستین آیا باران میبارد نمیبارد؟ به هر حال خیلی باحال هوا، یعنی الان که من نشستم داخل استودیو دارم بیرون رو نگاه میکنم، احساس میکنم اگه بیام بیرون مثلا یک باد پاییزی به من میخوره، ولی اشتباه میکنم، باد تابستانی داغ به من میخوره. خلاصه عادل عزیز پیغام داده، گفته که ایشالله که تندرست باشید و حال دل همگی هم عالی باشه در برنامه انرژی شما. مرسی، ممنونم، مرسی از اینکه همراه من هستید تا ساعت 8 شب. لطفا همینطوری همراه من باشید. الان بریم یه آهنگ سحر رو بشنویم به اسم قرار، تقدیم به شما. اما دلم میخواد یه آهنگ بارونی هم پخش کنیم، نظرتونه؟

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. غیر عادی از محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب دوستان عزیزم، در ساعت اول برنامه انرژی شما نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. ساعت 5:14 هست و نقشه همچین هم خلوت نیست. بله، شلوغی ها رو دارم میبینم و اونطور که الان در نقشه دیده میشه سمت بیزینس بی ترافیک داریم، سمت دانتان همینطور شلوغ هست و همچنین راه‌های منتهی به شارجه بسیار ترافیکش زیاده. الاتحاد رود به سمت شارجه ترافیک هست و همچنین سمت خیابان الخیل اول هم ترافیک دیده میشه. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. آغوش از عماد طالب زاده.

93.4. سیکرت لاو از بهزاد لیتو تقدیم به شما از

دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. آقای سالار عزیز، پیغام شما رسید، گفتید سمت ما بارون نمیاد. حالا اینجا هم البته من بارونی رو ندیدم، ولی میگم حالا دوستان از سمت حالا منطقه های مختلف پیغام داده بودن، گفته بودن که بارون اومده، اما به هر حال بارون تابستونی خیلی کوتاه دیگه، اگه هم بیاد یک چند لحظه میباره. ولی خب الان بعد از صحبت هم آهنگ صدای بارون از گرشا رضایی منم نذاشتم، خودش بوده تو سیستم و خیلی جالبه که حالا این اتفاق افتاده و با هم دیگه میشنویم بعد از اینکه حرفم تموم شد البته. اما آقا من یه خبر خوندم خیلی جالبه، این خبر اصلا مخصوص خود منه. چرا؟ چون من عاشق بستنی شکلاتی هم، یعنی بستنی و کیک اگه بخوام بگیرم حتما میگم شکلاتی باشه. گفته شده بستنی شکلاتی واقعا میتونه دردهای عاطفی و جسمی رو به طور قابل توجهی کاهش بده. دردهای عاطفی خیلی سنگینه ها، یعنی دردهای جسمی رو کاهش میده، هیچی، اصلا درد عاطفی، افسردگی دارید، دلتنگی دارید، هر چی دارید با بستنی شکلاتی خلاصه گویا حل میشه. به هر حال گفتن که شکلات چیزی فراتر از یک خوراکی خوشمزه است، از این ماده حاوی ترکیبات طبیعی میتونین برای اینکه خلق و خوتون بهتر بشه استفاده بکنین. شکلات به طور طبیعی حاوی کافئین و مواد مختلف، موادی که با تحریک مغز به ترشح دوپامین کمک میکنه. پس به خاطر همین من دوست دارم دیگه. دوپامین یکی از بزرگترین و مهمترین مواد شیمیایی در مغز که احساس لذت و احساس خوبی رو به خصوص وقتی که استرس دارین و ناراحتی دارین میتونه کاهش بده اون احساس رو. وقتی این اثرات با دمای بسیار پایین بستنی همراه میشن، مزایای اون فقط به ذهن محدود نمیشه. سرمایه بستنی میتونه به طور موقت باعث کاهش حساسیت پایانه های عصبی بشه و تا حدی از شدت دردهای جسمی هم بکاهد. دیگه تموم شده رفت، پس من دیگه واقعا باید همین انتخاب همیشگیم باشه تا آخر عمر، بستنی شکلاتی. صدای بارون تقدیم به شما.

دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما داشتم در همینجوری نگاهی میکردم در فضای مجازی و دیدم که امروز 29 جولای روز جهانی ببره. بله، ببر، درست شنیدید. من نمیدونستم ببر هم روز جهانی داره و خیلی جالبه که خب بالاخره هر روزی برای یک مناسبتی ساخته شده. حالا 29 جولای هم روز جهانی ببر هستش و به این دلیل این روز در سال 2010 نامگذاری شده روز جهانی ببر، به خاطر اینکه ببرها داشتن از بین میرفتن و نژادشون داشته از بین میرفته و به همین دلیل گفتن که در واقع یک روز جهانی ببر هم داشته باشیم و هدفش هم هشدار درباره کاهش شدید جمعیت ببرها و جلوگیری از نابودی اونها بوده. اگر گفتید که چه کشورهایی بیشترین تعداد ببر رو دارن، میدونید؟ اگر بدونید که وضعیت نسل ببرها در جهان چطوره، اگه اینا رو بدونید واقعا آدمهایی هستین که معلومه که خیلی اطلاعاتتون خوبه ها. حالا من خودم به شخصه باید البته سرچ کنم ببینم که کدوم کشورها بیشترین ببر رو دارن، چون یه مقداری نمیشه حد زد. اما خیلی خوبه که حالا برای همه حیوانات نه فقط ببرها آدم مراقب باشه که نسل اون حیوان از بین نره. خیلی ها شکار رو انجام میدن که خب کار جالبی نیست، به هر حال واقعا کاریه که پسندیده نیست، به خاطر اینکه نسل اون حیوان حالا هرچی که باشه ممکنه از بین بره. در ضمن من یک خبری رو در پیج خود اینستاگرام رادیو دیدم که شراری عزیز گذاشته بود، خیلی خبر جالبی بود، چون الان راجع به حیوانات شد صحبتمون. اینکه دبی در واقع یک مرکزی رو در دبی، شهرداری دبی درست کرده برای حیواناتی که رها شدن. خب خیلی ها در حال حیواناتشون رو نمیتونن سرپرستی کنن و میخوان رهاشون کنن، میتونن بذارن اونجا و آدمهایی که میخوان حیوانی رو ادابت کنن برن از اونجا حیوان رو بگیرن. و این کار قشنگی بود که من دیدم توی پیج اینستاگرام رادیو و گفتم به شما بگم حتما سر بزنید به پیج رادیو و میتونید اطلاعات بیشتر رو از اونجا کسب کنید. مهرداد خانومی، آهنگی که کلی هممون باهاش خاطره داریم. نگید که خاطره ندارید، حتما همتون دارید.

دوستان خوبم، شنوندگان همیشه همراه برنامه انرژی شما، خوشحالم که در این بعد از ظهر زیبا در خدمت شما هستم. نمیدونم کجاها هستین، ترافیک هست نیست؟ اگر در مسیرید لطفا یه پیغام بدین، و اگر احیانا در جایی که هستید و دارید رانندگی میکنید تصادفی خدای نکرده دیدین که من ندیدم در نقشه بگم، حتما به من اطلاع بدین تا من هم به اطلاع دوستان برسونم. خب اما براتون بگم که از بستنی شکلاتی که توی لینک قبلی گفتم بگذریم، راجع به آقای جانی دپ میخواستم براتون صحبت کنم. من در لندن سال گذشته، تابستون گذشته، یک گالری خیلی کوچیکی بود توی خیابونی کوچه پس کوچه‌ای و دو تا از آثار آقای جانی دپ رو دیدم اونجا و خیلی تعجب کردم که توی اون گالری بود آثارش. و اتفاقا الان این خبری که میخوام بخونم راجع به همون آثار نقاشیشه و اتفاقا همون نقاشی که من اونجا دیدم، یک گل روزه که برای به اسم دخترش اون روز رو کشیده، فکر میکنم آبرنگم هست اگه اشتباه نکنم، الانم این عکسش با همون تابلو گل روز هستش. و خب فهمیدم که ایشون نقاش بسیار قابلی هم هستن، در این حال که بازیگر بسیار خوبی هم هست و نقاشی رو خیلی ساله که ایشون شروع کردن، مدت هاست که نقاشیاش رو به دوستانش هدیه میداده و خودش رو نقاش حرفه‌ای نمیدونسته، تا اینکه در سال 2022 همون گالری لندن که من نقاشی‌ها رو دیدم، جانی دپ رو متقاعد میکنه که نمایشگاهی از نقاشیاش برگزار کنه و ایشون هم این کار رو انجام میده و همه تابلوهاش ظرف چند ساعت فروش میره. ببینید اینکه آدم واقعا بعضی وقتا، حالا دیگه جانی دپ هم باشی خودتو باور نداشته باشی خیلی بده ها، ولی مثلا وقتی تابلوهاش فروش رفته تازه گفته به به من پس مثل که نقاشم. خلاصه این که ایشون آقای جانی دپ نقاشیش خیلی محدوده، خیلی نسخه های کوچیکی و کمی داره از نقاشیش، اونطوری نیست که از هر نقاشی بخواد چند بار بکشه و بسیاری از گالری ها و موزه ها در دنیا نقاشی هاش رو میخرن. حالا به نظر شما نسل های آینده جانی دپ رو با کدوم هنرش به یاد میارن؟ سینما، موسیقی یا نقاشی؟ چون میدونید که ایشون در کار موسیقی هم هستن، یعنی موزیسینن، نوازنده هستن. خب بریم از ستین یا هنگ بشنویم به اسم تابستون. واقعا هم تابستون میخوره الان به فضای الان این آهنگ. آهنگ پاییزی خب مسلماً نمیخوره. تابستون رو میشنویم، بعدش میریم سراغ آهنگای گلدمون از خانم پوران، زنده یاد، یا آهنگ میشنویم و بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما هستم. مریم عزیزم پیغام داده آهنگ ترمو اطلس از معین رو، چشم چشم میذارم براتون.

0: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.
1: غرقم تو دریا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عمار بن حمید النعیمی ولیعهد عجمان و رئیس شورای اجرایی این امارات در دیدار با جودا نوگراها سفیر جمهوری اندونزی در امارات متحده عربی راه‌های توسعه همکاری دو جانبه و تقویت روابط میان دو کشور را بررسی کردند. در این دیدار که در دیوان امیری عجمان برگزار شد، دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف و همچنین شماری از مسائل مورد علاقه مشترک گفتگو و تبادل نظر کردند. سفیر اندونزی در این دیدار از دستاوردهای امارات متحده عربی در حوزه‌های مختلف تمجید کرده و پیشرفت امارات عجمان را نمونه از برنامه‌ریزی توسعه محور و رشد پایدار دانست. بیمارستان شناور امارات در شهر العریش مصر در چارچوب عملیات شوالیه دلیرسه با موفقیت اندام‌های مصنوعی را برای 51 شهروند فلسطینی که دچار قطع عضو شده‌اند متصل کرده است. این اقدام در قالب برنامه گام امید انجام شده که با هدف توانبخشی افراد قطع عضو شده از طریق یک سامانه جامع خدمات درمانی شامل ارزیابی پزشکی، ساخت و نصب اندام‌های مصنوعی و اجرای جلسات فیزیوتراپی و توانبخشی حرکتی راهی شده است. این عملیات بر ارائه خدمات تخصصی درمانی با هدف کاهش پیامدهای بحران انسانی برای فلسطینیان ساکن نوار غزه که از این شرایط آسیب دیده‌اند متمرکز است. در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای امدادی ژاپن در جستجوی بازماندگان زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر هستند که جنوب ژاپن را لرزانده است. این حادثه تاکنون دست کم 13 کشته بر جای گذاشته، موجب قطع برق هزاران منزل مسکونی شده و به تخریب جاده‌ها در مناطق مختلف منجر شده است. در پی این زمین لرزه 8 نفر از زیر آوار یک مرکز خرید که بخشی از آن در نزدیکی شهر کوماموتو فرو ریخته بود، نجات یافتند. این مرکز خرید حدود یک ساعت پس از وقوع زمین لرزه بر اثر انفجاری که علت آن در دست بررسی است به شدت آسیب دید. قابل ذکر است که از میان افراد نجات یافته 3 نفر جان خود را از دست دادند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، طرح جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای ایجاد یک زیرمجموعه تجاری جدید به منظور مدیریت رقابت‌های بزرگ در برخی محافل با واکنش‌های انتقادی و نارضایتی روبرو شده است. در همین راستا اتحادیه فوتبال اروپا قرار است در هفته جاری نشستی اضطراری برگزار کند که بر اساس گزارش‌ها احتمال بررسی گزینه تحریم جام جهانی در دستور کار آن خواهد بود. مارک پالیوس، مدیر اجرایی پیشین فدراسیون فوتبال، در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که با موزه یوفا در این زمینه موافق است.
2: QA for a spot on in terms of what they've said. There is a balance to be struck between commercializing the game and putting that back into the game in terms of benefits.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

سلام سلام دوستان عزیزم، ایشالله که خوب و سلامت باشید. به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. چهارشنبه است، 29 جولای، ماه جولای تموم شد دیگه، دو روز سه روز مونده و بله همین جوری عمر میگذره بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. یهو به خودمون میگیم ای بابا امسال هم گذشت، دستاورد من چی بود واقعا برای این سال جدید. بله ایشالله که خوب باشید و سلامت و هر جا که هستین خلاصه پر از اتفاقهای خوب باشه. نمیدونم الان در ترافیک هستین یا رسیدین منزل، یا اگر هر جایی که هستین بارون میباره یا نمیباره. یک ساعت پیش گفتن در اکسپو سیتی داره بارون میاد، حالا نمیدونم، شما بگید ببینیم بارون میاد نمیاد. نبیل عزیز هم پیغامتون رسید، مرسی مرسی از شما که همراه ما هستید. خب اما داشتم یک خبری رو میخوندم راجع به دستمزدهای بازیگران فیلم The Odyssey که بازیگران بسیار خوبی هم داره، فیلم اکران هست در سینماهای دبی، میتونید در سینماهای کل امارات میتونید برید و ببینید، اما چه دستمزدهایی، اصلا فکرشو نمیکردم. آقای تام هالند 10 میلیون دلار برای این فیلم گرفته. آن هاتوی که من خیلی دوستش دارم و الان هم در اکران خصوصی فیلم وقتی ظاهر شد، خب به هر حال بارداره، سومین فرزندش رو بارداره، ایشون 42 سالشه، 7 میلیون دلار. رابرت بنیتسون 7 میلیون دلار، شارلیز ترون که خیلی هم دوستش دارم 6 میلیون دلار. چرا حالا 1 میلیون دلار کمتر از آن هاتوی؟ نمیدونم. زندیا که خب به هر حال ایشون هم جدیدن خیلی فیلم های خوبی بازی کرده، 5 میلیون دلار. و همینطور دیگه رقم ها میاد میاد میاد تا 1.5 میلیون دلار که مت دیمون هست. مت دیمون 1.5 میلیون دلار به نظرم کم گرفته، ولی خب به هر حال گفتم فقط در جریان دستمزدها باشید تا گفتگوی بعدی. فعلا بریم از سارا ناینی این آهنگ رو بشنویم، رهایی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بله، در ساعت دوم برنامه انرژی شما هستیم. ساعت 18:14 هست. نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. در خیابان العسایل در حال حاضر ترافیک دیده میشه، در جای جای خیابان الوصل همینطور ترافیک داریم و همچنین در بعضی از قسمت‌های خیابان ام سقیم هم ترافیک دیده میشه و همچنین راه‌های منتهی به شارجه کمی شلوغ هست. لطفاً مراقب خودتون و خانواده‌هاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و اگر کودکی در ماشین نشسته حتماً کمربند ایمنی رو ببندید.

خب سلام دوباره به شما عزیزان. داشتم نگاهی میکردم به پیغام های پرمهر شما. محمد عزیز گفته که تو ترافیکیم، هوا ابریه ولی از بارون خبری نیست. بابک گفته که بیزینس بی تا دیره که خبری از بارون نبود. خب حالا شاید اون طرف شهر خبر بوده. بابک عزیز هم بله، نبیل پیغاماتون رسید. یحیای عزیز و رایان فکر کنم با هم دیگه تو ماشینید. آره خلاصه پیغاماتون رسید و خوندم پیغاماتونو. مرسی که همیشه همراه من هستید. اما دوستان، داشتم یک خبری میخوندم مربوط به امارات متحده عربی و با یک اصطلاح جدید روبرو شدم. گفتم برای شما بگم، خیلی جالبه. گفته شده که شورای ورزش ابوظبی میزبان ششمین دوره مسابقات قهرمانی جهان اسپارتان خواهد بود. شما میدونستید اسپارتان یعنی چی؟ من که اولین بار بود میشنیدم. اسپارتان ورلد چمپیونشیپ، رویدادی بزرگ و بین‌المللی در حوزه مسابقات استقامتی و عبور از موانع که از 19 تا 22 نوامبر 2026 در صحرای الوسبه در ابوظبی برگزار میشه. این مسابقات قهرمانی هزاران ورزشکار رو در سراسر جهان گرده هم میاره. این رویداد برای ششمین سال هست که در ابوظبی برگزار میشه و دوره هایی که با استقبال گسترده ورزشکاران همراه بوده دوره های قبلیش، و این مسابقات 4 روز رقابت چالش های مختلف هست. همطور که گفتم در تاریخ 19 نوامبر شروع میشه مسابقه اختصاصی و 5 کیلومتری ویژه بانوان که شامل 20 مان است. دومین مسابقه در یک محلی که محصوره و خصوصیه، بالاترین سطح حریم خصوصی رعایت میشه. در این بخش نظارت کامل هست. همه کادر خانم ها هستن، بدون هیچ گونه پوشش رسانه یا عکاسی انجام خواهد شد. و رقابت ها در 20 نوامبر با چالش شبانه آزاد شروع میشه. مسابقه شبانه و 5 کیلومتری با 20 مانه برای آقایان و بانوان که حالت آزاد داره، و 21 نوامبر با برگزاری مسابقات قهرمانی اسپارتان 20 پیگیری میشه. مسابقه که 21 کیلومتر و 30 مانع داره. و 22 نوامبر هم باز یه مسابقه دیگه است و به هر حال جالب بود و این کلمه اسپارتان رو یاد گرفتیم، فهمیدیم که به چه مسابقاتی گفته میشه. برای من جدید بود، نمیدونم شما هم شنیده بودید یا نه. اما به هر حال اگر اهل مسابقه هستید، اگر اهل ورزش هستین، به نظرم اتفاق جالبی هست، میتونید شرکت کنید. بعد تو از حمید طالب زاده، تقدیم به شما عزیزان.

خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، ایشالله که خوب و خوش باشید، سلامت باشید. ببینم شما شبا ساعت چند میخوابین؟ نه آدم فضولی نیستم، فقط یه مطلب خوندم راجع به 7 مزیت خوابیدن زود هنگام و گفتم که برای شما این مطلب رو بخونم، خیلی جالب بود. یعنی واقعا یه وقتایی ما فراموش میکنیم که این همه به هر حال کار میکنیم و دلمون میخواد که حالا زندگیمون شاد باشه. به هر حال خیلی ها فکر میکنن که شب بیداری و شب بیدار موندن مدل زندگیشونه و میگن خب این مدل زندگی ماست، اما این مدل رو میشه تغییر داد به خوابیدن زود هنگام. من یه وقتایی خب من خودم زود میخوابم واقعا، و وقتی به دوستان میگم که مثلا میگن تازه ساعت مثلا 9 بیایید بریم فلان جا، میگم آخه من کلا 10:30 11 دیگه نهایتا میخوابم و تعجب میکنن، ولی واقعیت اینه که وقتی زود میخوابید فرد صبحش اصلا حالتون بهتره. حالا به هر حال این مطلب رو براتون میخونم. خوابیدن زودتر به مغز فرصت بیشتری میده تا خودش رو ریکاوری کنه، خاطرات رو سازماندهی کنه و خستگی ذهنی رو قبل از روز بعد کاهش بده. حال و هواتون رو بهتر میکنه داشتن یک ساعت خواب منظم. یعنی اینکه هر روز شما سر یک ساعت بخوابید میتونه بر استرس، صبوری و کنترل احساساتتون تاثیر مثبت بذاره. خواب زود باعث میشه که خوابتون عمیق‌تر بشه و از بازسازی عضلات، ترمیم بافت ها و تعادل هورمون ها در زمانی که بدنتون در استراحت کامل هست در واقع حمایت میکنه بدن. خواب کافی و با کیفیت به بدن کمک میکنه بهتر از خودش در برابر بیماری ها دفاع کنه. شما دو روز دو شب بیداری بکشید، روز سوم سرما میخورید، یعنی واقعا ایمنی بدن میاد پایین. اینو دیگه همتون فکر کنم تجربه کردید. و به هر حال صبح با احساس بهتری از خواب بیدار میشید، خستگی کمتری رو حس میکنید و بدنتون احساس بهتری داره، تصمیم های بهتری در روز میتونید بگیرید. موافقید با من؟ بریم فقط به خاطر تو رو بشنویم از منصور. تقدیم به شما عزیزان.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین. اما دوست عزیزم، همکار بسیار خوبم شراری عزیز هم اومدن و سلام بله میخواست بره، گفتم که بگم که نخیر نرید، لطفا تشریف داشته باشید. فقط پیغام پانتای عزیز رو بخونم. گفتن که چرا این آهنگ رو، این بعضی از آهنگ ها ریمیکس دوبارش هستش روی سیستم و دیگه به هر حال بعضی از آهنگ ها این اتفاق براش افتاده و منم دیگه حالا این آهنگ منصور رو فقط به خاطر تو رو این مدلش رو پیدا کردم، شاید اوریجینالش هم بوده، نمیدونم داخل حالا سیستم رادیو. بله خب خانم شراره عزیز، چطورین شما؟ خوبین؟
1: قربونندگان عزیز، سلام علیکم، امیدوارم خوب باشین. دیگه الان فکر کنم همه تو ماشینا هستن و
0: بله
1: دارن به سمت منزل دارن بله. میرن و یا به سمت دیگه.
0: من در لینک قبلی راجع به خواب صحبت کردم، به دوستان گفتم که یه مطلبی خوندم راجع به اینکه وقتی زود میخوابید چه مزایایی داره. حالا ندای عزیز، دوست بسیار خوبمون که همیشه همراه ما هستن، گفته که من قبلا طرفای 9 یا 10 شب میخوابیدم ولی الان به خاطر درگیری های فکری و ذهنی اصلا درست نمیتونم بخوابم و این نوع خوابیدن روی اعصاب اثر بد میذاره، زودتر تو روز خسته میشی و انرژی هم نداری. خب حالا ندا جان، به نظرم البته با پزشک باید مشورت کرد، ولی مثلا یکی از چیزایی که تاثیر میذاره روی خواب خوب خوردن قرص منیزیم هست که شبا
1: واقعا تاثیر داره.
0: بله البته میگم توی همه حال موارد باید مشورت کرد با پزشک متخصص، ولی قبول دارم و به هر حال ذهنا مشغوله و اینها، ولی واقعا آدم باید یک جورایی خودش رو مجبور بکنه، یعنی فضا رو آدم مساعد بکنه برای اینکه زود بخوابه. وقتی شما مثلا 10 شب تو موبایل باشی نمیتونی، دهانیم خوابت نمیبره. آره واقعا آدم برای خودش یه قانونی بذاره، از 8 و 9 شب، از 8 شب به نظر من یه 2 ساعت زودتر موبایل بذاره کنار، کتابی بخونه، یا مثلا حالا به هر حال اگر اهل سریال دیدن هستید، سریالی که آرام بخش باشه، نه بیشتر استرس بده،
1: ترسناک نباشه.
0: ترسناک اصلا نباشه.
1: من شب نمیدونم، من توی همین سری که مریض بودم،
0: آره مریضی
1: بعد
0: زیادی بود،
1: آخرین دکتری که رفتم خیلی جالب بود بهم ترکیب منیزیم و کلسیم و زینک داد.
0: آها بله.
1: بعد گفت اینو 2 تا قبل از خواب بخور و من اینو 1 ساعت قبل میخوام. به قدری این تاثیر روی
0: داره.
1: من به قول تو خب دوستان حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن، ولی این رو من بسیار جواب
0: چه
1: داده.
0: چه خوب، چه عالی.
1: آره
0: واقعا اینه که خواب خوب و خواب زود باعث میشه که فردا سر حال تر و به خصوص اینکه سلولهای بدن خودش رو خیلی راحت تر هم ترمیم کنه. اینو دیگه حالا چندین و چند باره که توی مطالبش رو میگه. پانتا گفته منم موافق خواب زود هستم، واقعا تاثیرگذاره، مخصوصا برای شادابی پوست و کلاژن سازی. بله پانتای عزیز، ما خانمام که دیگه خیلی برامون مهمه این کلاژن سازی، خیلی مهمه. خلاصه بله بریم پس از مهراد جم شیکوپیک رو بشنویم، بعدش میرسیم به آهنگای گلدمون، اون رو هم میشنویم. بعد از اخبار ساعت 7 در خدمت شما عزیزان خواهم بود. مرسی شراره جون، مرسی
1: میکنم.
0: که اومدی. خدا نگهدار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات برای انجام یک سفر کاری وارد اسلواکی شدند. در این سفر سمو شیخ همدان بن محمد بن زاید آل نهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور ویژه و جناب آقای شیخ محمد بن حمد بن تنهون آل نهیان مشاور رئیس دولت امارات ایشان را در این سفر همراهی کردند. همچنین شماری از وزیران و مقامات ارشد امارات متحده عربی در این سفر همراه رئیس دولت امارات هستند. 237 هتل در دبی به دلیل پایبندی به شیوه های مسئولانه در حوزه مهمان نوازی موفق به دریافت نشان گردشگری پایدار دبی شدند. در سومین دوره اعطای این نشان 22 هتل رتبه طلایی، 92 هتل رتبه نقره‌ای و 123 هتل رتبه برنز دریافت کردند. این هتل ها موفق به رعایت 19 مرحله از الزامات تعیین شده از سوی اداره اقتصاد و گردشگری دبی شدند. قابل ذکر است تعداد هتل های دریافت کننده این نشان نسبت به دوره گذشته 55% افزایش یافته است. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد که هتل‌های دبی تغییرات مرتبط با پایداری را در فعالیت‌های روزمره خود نهادینه کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت خودروسازی BMW اعلام کرد در چارچوب یک برنامه بازنشستگی و خروج داوطلبانه تا پایان سال 2027 چند هزار فرصت شغلی را در آلمان حذف خواهد کرد. این اقدام در پی کاهش سودآوری و تداوم ضعف تقاضا در بازار این خودرو صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام این شرکت، برنامه تعدیل نیرو که با توافق شورای کارگری تدوین شده است، کارکنان بخش اداری و توسعه را هدف قرار می‌دهد و شامل کارکنان واحدهای تولیدی نخواهد شد. همچنان انتظار می‌رود شمار کارکنان BMW در مجموع حدود 8000 نفر کاهش یابد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یوشکا گواردیول مدافع منچستر سیتی پس از امضای قرارداد جدید 5 ساله علاقه خود به این باشگاه را اعلام کرده است. منچستر سیتی در این مدت جان ستونز و ناتان آکه را از دست داده است، اما این مدافع کرات مشتاق است زیر نظر انزو مارسکا سرمربی جدید تیم به فعالیت خود ادامه دهد. سیتی فصل جدید را روز شنبه در هنگ کنگ با دیدار در مقابل انتر میلان آغاز خواهد کرد.
2: A lot of things here together. Also, the new manager is here as well. This is the right club for me, for my family as well. And I think I have everything I need here, and so I really like it here in Manchester.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

سلام علیکم، برگشتیم به ساعت سوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم، در خدمت شما عزیزان هستیم. ندای عزیز گفته دوست دارم پشت فرمون برقصم. برقص ندا جان، چرا که نه، خیلی هم خوبه، یه ورزشه، ولی به شرط اینکه حواست شیشتانگ به رانندگی هم باشه. آخه مگه میشه آدم برقص حواسش هم باشه؟ نه، پس نرقص لطفا، نه، پشیمون شدم. ایشالله که شاد باشید، فقط آهنگای شادو میذاریم که در واقع شما عزیزان به خصوص اگر تو ترافیکی موندین این مسیر براتون راحت تر بره جلو و خلاصه نفهمید که سختی مسیر و ترافیک رو متوجه نشید، با آهنگای شاد زمزمه کنید. گاهی اوقات البته گاهی اوقات آهنگای آرومتر هم خوبه ها، آدم یاد یه سری خاطرات میفته و باهاش میشینه میخونه و خلاصه اینم باحاله. یک چیزی که من بین بسیاری از سلبریتی های معروف جهان میبینم، من جمله مثلا خانم اوپرا وینفری و خانم جنیفر لوپز و حتی خانم آنجلینا جولی، خانم چارلیز ترون، اینها همه از یک بخشی از زندگیشون پرده برداری کردن، بخشی که حالا مربوط به آسیب هایی بوده که مثلا در کودکی دیدن یا مربوط به دورانی که فقر زیادی داشتن و همه اینها. گاهی اوقات نمیدونم اینکه سلبریتی های بزرگ از این مشکلاتشون بگن آیا خوبه یا این جار زدنش، این بلند گفتنش در مدیا و در فضای حالا سوشال مدیا و اینها خوبه آیا یا خوب نیست. این به هر حال حالا جامعه شناسی این قضیه کار من نیست، اما تفاوت اصلی که هست در هدف و زمان بیان کردن سختی هاست. گفتن بی حساب و کتاب یادتون باشه که هیچ دردی رو درمان نمی کنه، ولی اگر گاهی اوقات ما به عنوان مادر، به عنوان حالا بزرگتر برای فرزندانمون بخشی از گفتگوهای این آدم ها رو بذاریم که ببینید اینها چه سختی هایی کشیدن، اگر الان همه کف میزنن برای خانم جنیفر لوپز یا برای اپرا یا بسیاری دیگر از بازیگران و سلبریتی های معروف، اما اینها یک بخش تاریک و سیاهی در زندگیشون بوده که از اون گذر کردن. گاهی اوقات بچه های ما فکر میکنن که سختی ها و مشکلات نیست، وجود نداره و اگر باهاش روبرو میشن واقعا یه وقتایی شاید خودشون رو ببازن حتی، اما نشون دادن این گفتگوها و مصاحبه ها برای فرزندان ما باعث میشه که اونها یک قدم به سمت جلو برن و شاید امیدوارتر، با انگیزه تر، با هدفتر برای اون اهداف مهمی که دارن در زندگیشون بجنگن. حالا بیشتر راجع به این قضیه حتما با شما صحبت خواهم کرد. ای والا بهت، از ایوان بند تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بله، در ساعت سوم برنامه امروز نگاهی داشته باشیم دوباره به نقشه، ببینیم که ترافیک به چه صورت هست در این غروب چهارشنبه 29 جولای. در منطقه القوز ایریای 4 ترافیک دیده میشه، به خصوص تقاطع العسایل با لطیفه بن همدان که بسیار شلوغ هست این منطقه، و همچنین در خیابان الوها استریت هم ترافیک داریم در همون منطقه القوزیریا. در سمت هپتور سیتی کمی ترافیک دیده میشه، به خصوص در خیابان المستقبل ترافیک داریم. سمت دانتان کمی شلوغ هست، جلوتر در جای جای خیابان الوست ترافیک داریم. ترافیک بیشتر شد، بله، به خصوص سمت دیره خیلی شلوغ هست. راه های منتهی به شارجه الوحده به سمت شارجه هم ترافیکش بیشتر شد نسبت به ساعت قبل. این آهنگ از لیلا فروهر تقدیم شما عزیزان.

دوستان خوبم، همراهان همیشگی و پایه برنامه انرژی شما، ایشالله که خوب باشید. تا این لحظه از شب رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. اما داشتم این مطلبی میخوندم، اینو دیگه محققین و پژوهشگران گفتن، من نمیگم. گفتن که مادر بودن معادل هفته کاری 98 ساعت است، یعنی چیزی معادل 2.5 برابر یک شغل تمام وقت. به طور مثال یه مادر صبح خودش رو با ساعت 6:30 صبح شروع میکنه که 6:30 از خواب پا میشه و همینطور به کارهای خونه میرسه تا 8:30 شب. این یعنی 14 ساعت کار در روز. این آمار تلاش‌های ذهنی و عاطفی و جسمیه که مادران در هر روز انجام میدن. آیا شما هم موافق این قضیه هستین یا نیستین؟ به نظر من که هماهنگ کردن همزمان مسئولیت‌های مختلف، از مراقبت از فرزندان گرفته تا آشپزی، تا کارهای منزل، تا حتی اینکه یک مادری مجبوره به خودش هم فکر کنه، یعنی سلامتی خودش، ورزشش، نمیدونم، به هر حال به خودش برسه، همه اینها با هم دیگه وقتی جمع میشه واقعا به نظر من یک شغل تمام وقته، بدون مرخصی، بدون پاداش. خلاصه که اینه که واقعا باید مادران رو آدم خیلی حواسش بهشون باشه ها، حالا اینکه من مادر باشم اینو بگم دیگه، اینو پژوهشگران گفتن. یک قانونی وجود داره، یک قانون نانوشته که همه چیز رو هم از مادر خونه توقع دارن، یعنی هرچی مثلا گم میشه مامان این کجاست، مامان اینو ندیدی. واقعا مادرها دارن کار سختی رو انجام میدن و دمشون گرم، دستبوس مادرامون هم هستیم، اما واقعا اینو به خودمون که مادریم اول از همه یادآور بشیم به خودمون که کار سختی رو داریم انجام میدیم. دم همه مادرها گرم، دم خودمون گرم. بریم با هم دیگه چال رگونت رو بشنویم از شاهین بنان، تقدیم به مامانای عزیز.

خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. ندای عزیز گفته که مادر یعنی نبض زندگی. واقعا هم درسته ندا جان، نمیدونم شما در چه سنی هستید، مادر شدید یا نشدید، ولی واقعیت اینه که آدم وقتی خودش مادر شدن رو تجربه میکنه، برای من که حالا اینطوری بود، قبل از اون بله همه این جملات زیبا راجع به مادر رو میشنیدیم و خودمون هم میگفتیم، به مادرمون هم میگفتیم، اما بعد از اینکه آدم خودش مادر میشه، اصلا یک جهان جدیدی به روی آدم باز میشه و ذهن آدم چقدر آگاه میشه به سمت اینکه چقدر مادرها سختی کشیدن، به خصوص قدیمتر. یعنی هر چقدر حالا میریم سراغ مادرامون و مادر بزرگهامون، میبینیم که اصلا چقدر سیستم زندگی ها متفاوت بوده با زندگی های الان. بالاخره الان آدم کسانی هستن که کمکش بکنن و یا حالا همسران خیلی روشن فکرتر شدن و به هر حال در کارهای منزل خیلی کمک میکنن، اما خب قدیمتر اینجوری نبود واقعا. و واقعا آدم میفهمه که با جون و دل لمس میکنه این مادر بودن چقدر یک استرس همیشگی باهاته و شیرینه. البته این استرس، یعنی همش نگرانی، تو هر مقطعی که بچت هست نگران این هستی که این بچه مثلا موقعیت خوبی داشته باشه، حالا اگه درسی، کاری، نمیدونم شرایط ازدواج، همش میخوای که بچه در شرایط خیلی خوبی باشه. و من گاهی اوقات که خب حالا از راه دور با مادرم صحبت میکنم، اون هم میبینم یه نگرانیایش رو، مثلا میگه که نگرانت بودم، دور صداتا نشنیدم اینا. میگم مامان چه نگرانی؟ بعد خودم میگم به خودم که برمیگردم میگم واقعا حق داره، به خصوص در راه دور آدم واقعا همیشه انگار اون استرس مادرانه وجود داره و فرقی هم نمیکنه که بچه چند سالش باشه، همیشه برای مادر بچه بچه است. امیدوارم که همه مادرانمون سالم باشن، سلامت باشن، شاد باشن، روح مادران آسمانی هم شاد باشه. و بله دیگه این قانون زندگیه دیگه، که این حس و حال مادری همیشه اینجوری هست با یک آدمی تا آخر عمر همراهه. ما از هلن تقدیم به شما عزیزان میشنویم با هم.

خب بله دیگه به لحظات پایانی برنامه امشب انرژی شما رسیدیم و چقدر خوشحال بودم که امروز هم امشب هم در خدمت شما بودم. از عصر از 5 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان بودم و شما هم من رو تا این لحظه همراهی کردید. جایی خوندم نوشته بود شب زمان رها کردن مقاومت هاست، لحظه‌ای برای آرام شدن، برای پذیرفتن و برای شکرگزاری کردن. گاهی اوقات در سکوت شبانگاهی جهان آماده است تا صدای قلب ما رو بشنوه و ما با شکرگزاری به جهان اعلام میکنیم که یک ذهن آماده‌ای داریم، ذهنی که آماده است و دروازه دریافت رو با شکرگزاری باز میکنیم و به جای انتظار برای رسیدن به خیلی از چیزها خودمون رو در جایی قرار میدیم که از خداوند میخوایم و هماهنگ میشیم با درون خودمون و فقط از کائنات میخوایم که پاسخ این حس خوب ما رو بده و حس شکرگزاری ما رو بده. یادمون باشه که همیشه شکرگزار لحظاتی باشیم که سپری کردیم در طول روز، همین که نفس کشیدیم، همین که سلامت بودیم و حتما در هر اتفاقی که برامون میفته حکمتی هست و بسپاریمش به او که او خودش حل میکنه همه چیز رو. اما فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو فراموش نکنید از ساعت 7:10 صبح و همچنین برنامه کافه شما رو که کیان عزیز اجرا میکنه، کیان رو تنها نذارید، از ساعت 1 تا 4 همراهش باشید و فردا 5 بعد از ظهر هم که خودم بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه انرژی شما. امیدوارم که امشب رو با آرامش سپری بکنید و فردا رو با انرژی های خوب شروع کنید. شب بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 5 بعد از ظهر.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرین شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع زمین لرزه‌ای به شدت 7.1 ریشتر در جنوب ژاپن با این کشور ابراز همبستگی کرده است. این زمین لرزه تا کنون دست کم 13 کشته بر جای گذاشته، منجر به قطع برق هزاران منزل مسکونی شده و به جاده‌های منطقه آسیب وارد کرده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان و دولت ژاپن برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سری کرده است. شرکت اماراتی دی پی ورلد فعالیت نخستین انبار چند مشتری خدمات لوجستیک شخص ثالث خود را در عربستان سعودی آغاز کرده است. این اقدام با هدف گسترش ظرفیت‌های انبارداری و توزیع برای شرکت‌های فعال در بخش‌های مصرفی و صنعتی روبه رشد این کشور انجام شده است. این مرکز که در قطب لوجستیکی المشائل در شهر ریاض قرار دارد، دارای مساحتی بالغ بر 15000 متر مربع است و بیش از 17000 جایگاه پالت را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا یک دوره کارشناسی در رشته تولید محتوا را اندازی می‌کند تا دانشجویان مهارت‌های لازم برای ساخت مسیر شغلی در اقتصاد تولید کنندگان محتوا را فرا بگیرند. این برنامه بر حوزه‌های مانند شبکه‌های اجتماعی، برندسازی و داستان‌گویی دیجیتال تمرکز دارد. این در شرایطی است که صنعت جهانی تولید محتوا همچنان در حال گسترش است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کالم مک‌گرگور کاپیتان تیم سلتیک میگوید جذب بازیکنان جدید در فصل تابستان نوید بخش فصل جدید برای این تیم است. قهرمان لیگ برتر اسکاتلند دوشنبه شب در مقابل دندی دفاع از عنوان قهرمانی خود را آغاز خواهد کرد. مک‌گرگور در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که حضور مهاجمان جدید کامیلو دوران و کاسپر هاگ خبر بسیار خوبی برای تیم سلتیک محسوب می‌شود.
2: Two strikers, two really good players. Obviously, Camilo's come in, done really well. Big Casper's just joined us over the last like, 24 hours. So, you know, it's good signs, it's positive steps, and that is to add to what is a really good group already.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حد اول 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه اوهی هم از سود شدم نمیخوام.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات برای انجام یک سفر کاری وارد اسلواکی شدند. در این سفر سمو شیخ همدان بن محمد بن زاید آل نهیان نایب رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور ویژه و جناب آقای شیخ محمد بن حمد بن تنهون آل نهیان مشاور رئیس دولت امارات ایشان را در این سفر همراهی کردند. همچنین شماری از وزیران و مقامات ارشد امارات متحده عربی در این سفر همراه رئیس دولت امارات هستند. 237 هتل در دبی به دلیل پایبندی به شیوه های مسئولانه در حوزه مهمان نوازی موفق به دریافت نشان گردشگری پایدار دبی شدند. در سومین دوره اعطای این نشان 22 هتل رتبه طلایی، 92 هتل رتبه نقره‌ای و 123 هتل رتبه برنز دریافت کردند. این هتل ها موفق به رعایت 19 مرحله از الزامات تعیین شده از سوی اداره اقتصاد و گردشگری دبی شدند. قابل ذکر است تعداد هتل های دریافت کننده این نشان نسبت به دوره گذشته 55% افزایش یافته است. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد که هتل‌های دبی تغییرات مرتبط با پایداری را در فعالیت‌های روزمره خود نهادینه کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت خودروسازی BMW اعلام کرد در چارچوب یک برنامه بازنشستگی و خروج داوطلبانه تا پایان سال 2027 چند هزار فرصت شغلی را در آلمان حذف خواهد کرد. این اقدام در پی کاهش سودآوری و تداوم ضعف تقاضا در بازار این خودرو صورت می‌گیرد. بر اساس اعلام این شرکت، برنامه تعدیل نیرو که با توافق شورای کارگری تدوین شده است، کارکنان بخش اداری و توسعه را هدف قرار می‌دهد و شامل کارکنان واحدهای تولیدی نخواهد شد. همچنان انتظار می‌رود شمار کارکنان BMW در مجموع حدود 8000 نفر کاهش یابد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، یوشکا گواردیول مدافع منچستر سیتی پس از امضای قرارداد جدید 5 ساله علاقه خود به این باشگاه را اعلام کرده است. منچستر سیتی در این مدت جان ستونز و ناتان آکه را از دست داده است، اما این مدافع کرات مشتاق است زیر نظر انزو مارسکا سرمربی جدید تیم به فعالیت خود ادامه دهد. سیتی فصل جدید را روز شنبه در هنگ کنگ با دیدار در مقابل انتر میلان آغاز خواهد کرد.
2: It's been 3 years and we have achieved a lot of things here together. Also the new manager is here as well. This is the right club for me, for my family as well, and I think I have everything I need here, and I really like it here in Manchester.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dayTodayUAE.com

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرین شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی پس از وقوع زمین لرزه‌ای به شدت 7.1 ریشتر در جنوب ژاپن با این کشور ابراز همبستگی کرده است. این زمین لرزه تا کنون دست کم 13 کشته بر جای گذاشته، منجر به قطع برق هزاران منزل مسکونی شده و به جاده‌های منطقه آسیب وارد کرده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان و دولت ژاپن برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سری کرده است. شرکت اماراتی دی پی ورلد فعالیت نخستین انبار چند مشتری خدمات لوجستیک شخص ثالث خود را در عربستان سعودی آغاز کرده است. این اقدام با هدف گسترش ظرفیت‌های انبارداری و توزیع برای شرکت‌های فعال در بخش‌های مصرفی و صنعتی روبه رشد این کشور انجام شده است. این مرکز که در قطب لوجستیکی المشائل در شهر ریاض قرار دارد، دارای مساحتی بالغ بر 15000 متر مربع است و بیش از 17000 جایگاه پالت را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا یک دوره کارشناسی در رشته تولید محتوا را اندازی می‌کند تا دانشجویان مهارت‌های لازم برای ساخت مسیر شغلی در اقتصاد تولید کنندگان محتوا را فرا بگیرند. این برنامه بر حوزه‌های مانند شبکه‌های اجتماعی، برندسازی و داستان‌گویی دیجیتال تمرکز دارد. این در شرایطی است که صنعت جهانی تولید محتوا همچنان در حال گسترش است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کالم مک‌گرگور کاپیتان تیم سلتیک میگوید جذب بازیکنان جدید در فصل تابستان نوید بخش فصل جدید برای این تیم است. قهرمان لیگ برتر اسکاتلند دوشنبه شب در مقابل دندی دفاع از عنوان قهرمانی خود را آغاز خواهد کرد. مک‌گرگور در گفتگو با شبکه اسکار سپورس نیوز گفته است که حضور مهاجمان جدید کامیلو دوران و کاسپر هاگ خبر بسیار خوبی برای تیم سلتیک محسوب می‌شود.
2: Two strikers, two really good players. Obviously, Camilo's come in, done really well. Big Casper's just joined us over the last 24 hours. So, you know, it's good signs, it's positive steps, and that is to add to what is a really good group already.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حد اکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

بعد از سالها انتظار دوستان بالاخره تاریخ افتتاح گوگنهایم ابوظبی مشخص شد. این موزه قراره 11 دسامبر درهاش رو برای عموم باز کنه. دوستان نکته جالب این که این فقط یه موزه معمولی نیست، بزرگترین شعبه گوگنهایم در دنیا خواهد بود و آقای معمار هم فرانک گری طراحی کرده، خودش به تنهایی اصلا یه اثر هنریه. داخل موزه هم قراره آثار هنری مدرن و معاصر از دهه 1960 تا به امروز به نمایش گذاشته بشه، از نقاشی و مجسمه گرفته تا آثار دیجیتال، و دیگه تمرکزش هم بیشتر روی هنرمندان غرب آسیا، شمال آفریقا و جنوب آسیا خواهد بود. و از همه چی جالب‌تر اینی که خیلی‌ها شاید نمی‌دونن که گوگنهایم یکی از معروف‌ترین موزه‌های هنر مدرن و معاصر در دنیا هستش که اولین موزه اون در سال 1939 در نیویورک افتتاح شده.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: نکن اینجور جدامون بری، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند، اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شوند. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشته یک قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود.

0: فقط ازم اسم کوچیکم و یک کلمه پرسید رفت.
1: تا دلمو بهش دادم، از خواب و خوراک افتادم،
0: همه اینا تقصیر خودم
1: از بس که من سادم.
2: 93.4 ریتم

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.